Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Sreće ove stvari još će jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, čedne, strasne, dobrodošle.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam strašan nedostatak buke.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vološa. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća, izdanje za utorak, 13. dan mjeseca oktobra. Nadam se da ste se razbudili, ukoliko imate neke obaveze, ukoliko ne imate, uživajte u svojim toplim domovima jer napolju je jako hladno. U jutarnjem programu, kao i obično, uz obilje informacija sve do 11 sati, od 9 će mi se pridružiti kolega Ethem Džuho. Moje ime je Azra Grbo, dobro jutro i dobrodošli.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
3: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada

0: s radija.
1: Vrijeme danas.
2: A u jutarnjem programu slijedi informacija kako nas to vrijeme danas očekuje u Bosni i Hercegovini. U Bosni i na sjeveru Hercegovine danas je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine je sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka je između 1 i 6, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna temperatura između 12 i 18, na jugu do 22 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 14 stepeni.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Radio Vogošća.
4: Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radio Vogošća. U pojedinim dijelovima Sarajeva danas su planirana isključenje električne energije zbog radova na elektroenergetskoj mreži. Prema rasporedu, prekidi u snabdjevanju obuhvat će više ulica i naselja na području nekoliko sarajevskih općina, a planirani termini razlikuju se zavisno od lokacije. Evo donosimo pregled koje su to ulice u Vogošći koje će biti bez električne energije. Armije Republike BiH od 8 do 15 i od 8.30 do 15.30. Branilaca Hotonja od 8.30 do 15.30, a u istom terminu Gornji Hotonj, Hotonj, Kenana Brkanića, Orahov brijeg, Ramiza Alića, Slatinski put, Stara cesta, gdje je također planirano isključenje električne energije u terminu u vremenu od 12 do 15 sati. U ulici 24. juna struje neće biti u vremenu od 9 do 13, kao i na Blagovcu, Blagovac 3, Blagovac 4, Rosulje, Rosulje 1, 2, 3, 4, Rosulje 6, 8 i 10. I u Rosuljama 12 struje neće biti u terminu od 9 do 13 sati, baš kao i ulici Skendera Kulenovića. Karaula od 12 do 15, Donja Vogošća također isti termin, kao i u Nebočaju, u Semzovcu, Vogošća, Nebočaj i Vranjak. Eto, znači, to su ulice na području općine Vogošća koje će biti u spomenutim terminima bez električne energije, pa da se pripremite.

Mali čuvari velike zemlje. Prvo je važno znati, sebe čuvati, truditi se svaki dan, biti čist i uredan. Ko se sportom bavi i zdravo se hrani, svoje tijelo od mnogih bolesti brani. Nije dobro da ljudi beru zaštićeno bilje, jer njega jako malo ima, a bila bi velika šteta da nestane s našeg planeta. A od nekih biljaka se lijekovi rade. Zato želimo da ih ljudi što više sade. Hoćemo da ljudi čuvaju vodu, da u nju nikakve prljavštine ne odu. Sigurno svi znate da je drvo živo. Kad mu lomiš grane, to ga jako boli, samo nema glasa da za pomoć moli. Znamo da ljudima drvo treba, jer od njega se prave olovke, papir, stolovi i stolice, ormari i razne druge stvari. Kad siječemo šume, trebamo znati da će mnoge životinje bez doma ostati. Dio šuma možemo sačuvati skupljanjem starog papira koji se reciklira. Svako živo biće treba zrak da diše. Što je više šume, i zraka je više. Tvornice i automobili ispuštaju plin. I šta se dalje dešava s njim? Penje se do obla.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I ovog jutra, kao i obično, govorimo o tome šta to možete pročitati u Avazu ili Oslobođenju. Na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom Avazu čitajte: svi lideri žele do nove vlasti. Haos u Indiji, mladi ustali protiv Modija, policija ih tukla i privodila, strahuju da će ostati bez prava. Glumica Selma Blair uhapšena nakon incidenta u avionu, navodno napala stjuardese, policajce i medicinsku sestru. Direktno neslaganje, Evropa ide protiv Trumpa, spremaju nove sankcije Rusiji dok američki predsjednik s Putinom dogovara ublažavanje mira. Dres Michaela Jordana prodan za milione, oboren rekord u svijetu košarke. I evo još jedna zanimljivost, Darijana Filipović zapjevala uz gitaru, predsjednica ti pjeva bekove. A u Oslobođenju možete čitati: Trump pravdao dogovor s Putinom, tvrdi da je donio odluku za američki narod. Saopćenje iz Vika, dijelovi Sarajeva danas bi mogli ostati bez vode, pogledajte spisak ulica. Spremaju se velike promjene, nekadašnji prvak Engleske ide na prodaju. Puljić raskrinkao Dodika i lobiste, Bosna i Hercegovina može dići optužnicu u Kanadi i u SAD-u. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

zaključak koji se odbacuje da su general zločinci. Crna Gora je u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još tri pregovaračka poglavlja. Poglavlje 17. Ekonomska i monetarna politika, poglavlje 18. Statistika i poglavlje 19. Socijalna politika i zapošljavanje. Crnogorski premijer Milojko Spajić rekao je na konferenciji za novinare da je zatvaranjem tri poglavlja stvoren jasan okvir za ekonomsku i monetarnu stabilnost. Republikanski kandidat za američki senat iz Teksasa, Ken Paxton, proslavio je doček 2025. u Dubaju s dvojicom muškaraca koji su tada bili u bijegu zbog optužbi za prevaru u zdravstvu, a jedan od njih mu je donirao 190.000 dolara. Koncert Mirze Recepagića i Sa Sinfonijete upriličen je u Sarajevskom ratnom teatru Sart, gdje je spoj flamenko gitare, gudačkog kvarteta i klasične muzike naišao na sjajan prijem sarajevske publike. Nakon koncerata u Srebrenici, Mostaru i Sarajevu, završni nastup ovog projekta bit će održan večeras u 20 sati u Domu kulture Kakanj. U Bosni i na sjeveru Hercegovine danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine je sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka je između 12 i 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Lošća.
1: 8 sati i 21 minuta, poštovani slušalci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Evo, mogu vam reći, u Vogošći trenutno sija sunce i sigurna sam da svi Vogošćani uživaju bez obzira na ove svakodnevne probleme, te nema vode, te nema struje. U svakom slučaju, činim se da je pred nama još jedan prekrasan jesenji, doduše prohladan dan. Ovo je vrijeme kada u jutarnjem programu govorimo o aktuelnostima iz naše lokalne zajednice. Ja sam željela da pripremim jedan prilog iz jučerašnjeg izdanja Vogošćanske hronike, ali zbog nekih tehničkih problema nisam uspjela. U svakom slučaju, evo informacija o čemu se je to govorilo, zapravo koje su to aktuelnosti u našoj općini. Eman Smajić ostvario super izvanredan rezultat na Cambridge testiranju, svaka čast za Emana, a Ema Mahmutović osvojila zlatnu medalju na turniru Montenegro Open 2026. Ema je članica taekwondo kluba Victory iz Vogošće. Svaka čast, evo, znači i Emanu i Emi i svoj ostaloj djeci i mladim sa područja općine Vogošća. Mi ćemo najvjerovatnije u četvrtak ugostiti ovdje srednjoškolce, zapravo nisu više srednjoškolci, završili su, upisali su fakultete, mlade inovatore koji su završili srednjoškolski centar ovdje iz Vogošće i zaista na dostojanstven, na dostojan način predstavljaju i svoju školu i svoju lokalnu zajednicu gdje god dođu, i tako da smo ponosni kada možemo govoriti i predstavljati ovakvu uspješnu djecu i ovako uspješne mlade ljude. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća.
1: 8 sati i 43 minute, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. U nastavku govorimo o najčešćim prezimenima u Bosni i Hercegovini. Hodžić je najčešće prezime u Bosni i Hercegovini, a prema procjenama platforme Forebars nosi ga više od 21.000 ljudi. Na drugom mjestu nalazi se Kovačević, dok treću poziciju zauzima Marković. Visoko na listi nalaze se i Petrović te Tomić sa procijenjenih 13.730 osoba. Među 10 najčešćih prezimena uvrstili su se i Delić, Hadžić, Savić, Halilović i Babić. Listu 15 najzastupljenijih prezimena zaključuje Bašić i Vuković, koji se nalazi na posljednjem mjestu sa procijenjenih 9.863 osobe. Znači, ovako ide poredak: Hodžić, Kovačević, Marković, Petrović, Tomić, Delić, Hadžić, Savić, Halilović, Babić, Marić, Jovanović, Ilić, Bašić i Vuković. Jedan od zanimljivijih detalja jeste da se svih 15 prezimena završava na nastavak ić, koji je veoma rasprostranjen u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama regije. Prema navedenim procjenama, ovih 15 prezimena zajedno nosi 195.609 ljudi, što pokazuje koliko su zastupljena među stanovništvom Bosne i Hercegovine. Eto, ne znam da li se prezivate, da li nosite jedno od ovih prezimena koja smo spomenuli. U svakom slučaju, zanimljivo istraživanje i zanimljive

oči kada sam ti dao plavi cvijet, nisi znala moje mare da ću

A danas nema nevremena u Vogošći i sasvim sigurno kristalno čisto nebo, tek ponegdje poneki oblačak i zaista će pred nama biti izuzetno lijep dan. Evo koje su temperature zraka izmjerene jutro su 8 sati. Bjelašnica minus 3, Drvar 1, Sokolac 2, Ivan Sedlo, Srebrenica i Tuzla 4, Doboj i Zenica 5, Livno, Sanski most i Zvornik 6, Bijeljna i Sarajevo 7, Banja Luka i Prijedor 8, Trebinje 12 i Mostar 14. Znači danas sunčano u Bosni i u Hercegovini, prohladno će biti vrijeme, ali vrijeme je da bude tako. Oktobar je danas 13. dan, aman pola oktobra, juje leti ovo vrijeme. U svakom slučaju, nastavku uživamo u majskom suncu i čolu.

muzike naišao na sjajan prijem sarajevske publike. Nakon koncerata u Srebrenici, Mostaru i Sarajevu, završni nastup ovog projekta bit će održan večeras u 20 sati u Domu kulture Kakanj. U Bosni i na sjeveru Hercegovine danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: crtice umnih ljudi Bosne.
1: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Devet je sati i 18 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima.

Izvinjavam se, 9 je sati, 18 minuta i dalje ste na talasima Radio Vogošća i dalje pratite jutarnji program našeg radija. Ja zaboravih reći da se je pridružio i kolega Edhem Džuho, a sada slijedi informacija koju smo dobili iz preduzeća Vodovodi i kanalizacija. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja i tu sljedećim ulicama Nikole Kaškovića, Šekerova, Himze Polovine, Juraja Najtharta, Josipa Slavenskog, Put Famosa, Ferhadija, Luja Pastera, Smajla Šikala, Balibegovica, Mula Mustafe Bašeski, Novopazarska, Dobojska, Kraljice Jeleni, Šerifa Loje, Rafaela Gaona, Bana Borića, Humska, Hrasnička cesta, Igmanski bataljona i četvrta Viteška. Iz Vika dodaju da normalizaciju vodosnabdjevanju očekuju po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. I dalje sviramo i pjevamo.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć.
1: 9:35, poštovani slušaoci, da, ovo je Radio Vogošće, ovo je Ljubav na prvo slušanje, već 30 godina uspješno postojimo i radimo. I zadovoljstvo mi je pozdraviti dragog gosta ovog jutra, sa nama je direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine, gospodin Saki Pleh. Dobro jutro i dobrodošli.
3: Dobro jutro, bolje našao, lijep pozdrav na slušatelja Radija Vogošće. Moje zadovoljstvo je da budem gost u jutarnjem programu Radija Vogošće.
1: Zadovoljstvo je i naše, povod za ovo gostovanje jeste, prvo izvinjavam se, ovo bolesni smo svi, ono što bi rekli džematile. Znači, povod jeste obilježavanje 15. oktobra, to je za dva dana Dan Bijelog štapa. Na koji način će biti obilježen ovaj datum što se tiče biblioteke za slijepa i slabovidna lica, ali govorit ćemo i ostalim aktivnostima, o učešću na međunarodnom festivalu koji je održan u Podgorici u Crnoj Gori, o popunjavanju istorijenih odjeljenja, već ste bili u Stocu prekrasnom, ići ćete sutra u Goražde, ali evo, znači, za dva dana 15. oktobar koji se obilježava kao Dan Bijelog štapa i vi to svake godine na prigodan način obilježite.
3: Naravno, ovako, prije svega moram da kažem da se nama za taj dan najavila delegacija prvog ženskog Lions kluba u Sarajevu, koji su nakon 23 godine odlučili da ponovo stupe u kontakt sa bibliotekom i da doniraju određenu opremu. Ovaj put je to 10 bijelih štapova za 10 slijepih korisnika. Mislim, jako krasna, plemenita ideja. Znamo da šta znači bijeli štap za slijepa lica, pogotovo doktorica Jasna Kundurović je dugo godina u toj aktivnosti, pogotovo u radu sa slijepim licima. Tako da i odlučili su i ove godine da te štapove poklone biblioteci. Moram naglasiti da smo mi sa Lions klubom i prije 23 godine imali jedan jako dobar projekat, tad je to bilo opremanje biblioteke, naravno.

0: naravno nastavak rada koji je u tom momentu maltene bio nekako upitan, bilo je čak prostora da stane, oni se pojavili s tom opremom, ono što kažu dali su nam vjetar u leđa, mi smo nastavili. Moram opet naglasiti to da su u ovom dopisu kojim su rekli da dolaze za dva dana, najavljuju i neke nove aktivnosti. Ja odmah znam, ispred imam nešto tražim da to bude ovaj put su bijeli štapovi, a naredni put nek to budu uređaj da slijepa lica mogu čitati knjige, jer njima je to najinteresantnije. Zna se da mi knjige snimamo na CD-u, Daisy formatu, a opet znamo da su slijepa lica jako siromašni građani ovog društva, da nemaju uređaje i često se desi da se obrate nama, pitaju imate li vi, znate li kako, mada mi zapravo kao javna ustanova proizvodimo knjige, mi smo tu samo da im literaturu učinimo dostupnim, a ortopedska pomagala i sve drugo bi to trebao neko drugi da radi.
1: Ali pretpostavljam da ne radi, nažalost. Ono što me zanima prije nego što budemo govorili o svim ovim sljedećim aktivnostima, kako danas žive slijepe i slabovidne osobe u Bosni i Hercegovini? Šta za njih znači ova biblioteka? Govorili smo zaista bezbroj puta u otvorenom programu da je zapravo to za njih, kako kažemo, prozor u svijet. Nažalost. E kako žive? Koliko slijepe i slabovidne osobe zanimaju ostale građane? Zanimaju institucije koje bi trebale da rade svoj posao, da stvore što bolje uslove, da im olakšaju svakodnevni život i tako dalje?
0: Moram biti iskren da je jako teško. Evo ja sam maltene svaki dan u kontaktu sa tim ljudima i vidim da im je zaista teško i zapravo neko je jedne prilike dobro rekao, teško je biti građanin Bosne i Hercegovine danas, a još je teže biti slijepi građanin Bosne i Hercegovine. Mi u biblioteci zaista trudimo, svaki dan radimo za njih da im pripremimo što veći broj knjižnih jedinica, zato što znamo da njima, kako ste i sami rekli, da njima biblioteka jedini prozor u svijet, oni drugi nemaju. Zapravo mi ne zanima i često pomenem kad kažu Zemaljski muzej, Narodno pozorište, sve to njima neki apstrakt, njima treba da. Biblioteka i treba im knjiga. A sve ostalo, društvo, institucije, vlasti, vrlo, vrlo malo vode račun.
1: Na svu sreću, biblioteka za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine, odnosno uposlenici s vama na čelu, imate mnogo entuzijazma. Ja se sjećam kada smo onako kao terenski reporteri dolazili i bilježili neke sjajne priče, toliko je tu bilo ljubavi, pozitivne energije, ne znam, sjajnog osjećaja, evo, kada smo boravili, razgovarali sa slijepim i slabovidnim osobama koji su govorili zapravo šta za njih znači ova biblioteka, šta znači dolazak, razgovor, ta neka knjiga koju mogu pročitati na neki od načina, znači da li koristeći Brajevo pismo ili audio snimak i tako dalje.
0: Tako je, sretna okolnost da zaista ljudi koji rade tamo imaju puno empatije prema slijepim licima i malo prije kad sam polazio iz biblioteke, nasmijali smo se, kaže Belma, sekretarca moja, direktor, pomenite i nas, kažete da i mi radimo tako.
1: Pozdrav.
0: Naravno da rade bez njih, zaista bez radnika tu ne bi bilo nikakvih rezultata. Evo, često se vodimo onom američkom krilaticom, ne pitamo šta država radi za nas, nego šta mi možemo uraditi za našu državu i zaista mi kreditiramo državu Bosnu i Hercegovinu koja je morala, koja je trebala preuzeti osnivačka prava ove biblioteke i drugih institucija kulture, a znamo s obzirom na politički sistem Bosne i Hercegovine i politika koja nas vodi da to neće ići tako lako, ali evo, dok se to ne desi, mi smo tu za njih, radimo, ono što kažu, borimo se do posljednjeg daha.
1: Kakva je situacija u Crnoj Gori? Evo, spomenuli smo da ste bili na međunarodnom festivalu u Podgorici, je li slična situacija? Da li osobe zapravo kojima je potrebno više pažnje i brige i više prava i više mogućnosti, jesu li na marginama?
0: Pa moram biti iskren da kažem da je puno bolje u Crnoj Gori nego kod nas. Evo, ja sam prije ovog otvaranja međunarodnog festivala bio gost u kulturnom centru Budo Tomović, gdje sam primio zahvalnicu jubilarnu za 20 godina saradnje sa bibliotekom slijepih iz Podgorice. I morao sam reći činjenicu, jednu istinu stvarno, da je ta biblioteka otvorena 6. septembra 2006. godine. Na to otvaranje ja sam imao čast, sreću da budem vođa tima koji je došao na svečano otvaranje te biblioteke i tom prigodom smo donijeli 500 naslova audio knjiga, odmah po dolasku u biblioteku poredali u police, a u to vrijeme ministrica koja je bila zadužena za resor kulture u vladi Crne Gore je bila Vesna Kilibarda, koja je zvančno otvorila biblioteku. Nakon otvaranja biblioteke krenuli smo da se obiđe taj prostor i ona je doslovce stala i citiram nju, sve knjige koje sam ja vidjela u ovoj biblioteci su knjige iz biblioteke slijepih iz Bosne i Hercegovine. Znači ti ljudi su tad krenuli s nule, sad su obilježili 20 godina, što ja

0: Interesantno, oni su državna institucija, Crna Gora je normalna država za razliku od naše koja je nenormalna i oni su prije možda neki dva mjeseca promijenili zakon o bibliotečkoj djelatnosti, izmjene i dopune i sad više se oni ne zovu biblioteka slijepih Crne Gore, nego su biblioteka pristupačnih formata Miloš Minić Crna Gora. Znači, maltene postali su konacionalna biblioteka, radnici koji tamo rade su redovni budžetski korisnici, znači državni službenici imaju redovnu platu i puno im je lakše samim tim je lakše, imaju veći broj knjiga, recimo njihov izdavački plan izlazi preko stotinu naslova za razliku od naše koje je sad malkice usporio, jer realno nemamo dovoljno ni kadra, nemamo ni finansijskih sredstava, nemamo ni riješen pravni status. Mi u ovoj državi faktički nemamo ništa osim evo nas koji radimo tamo dobre volje da i ova biblioteka nekako zadrži bar taj nivo. A tad kad se to, mi smo njima bili uzor. E ovaj drugi festival opet naravno mora pohvaliti gradsku upravu grada Podgorice koja je nama puno bliža nego gradska uprava grada Sarajeva, bez obzira što je nama gradska uprava grada Sarajeva samo preko Miljacke, tamo imaju neki gradonačelnici, dogradonačelnice. Smijali smo se taj dan, kaže njih tri gradonačelnik i dva dogradonačelnika, sve tri skupa nisu 1500 glasova. Kako će dobiti glasove kad uopšte ne vodi računa o to. Ovi su nama obezbijedili grad štand na tom međunarodnom festivalu, obezbijede smještaj u hotelu i mi smo tih 7 dana, znači čak imali zvaničnu promociju na tom glavnom gradskom trgu gdje se održavao taj festival i promovisali smo izdavačku djelatnost biblioteke sa posebnim osvrtom na podršku lokalne zajednice općine Novo Sarajevo. Moram reći da je po prvi puta na tom sajmu, na bilo kom sajmu, bio partner općina Novo Sarajevo, opet zahvaljujući jednom općinskom vijećniku, a to je magistar Omer Begović koji je inicirao taj projekat kod općine i oni su nama sufinansirali taj dio troškova. Gradska uprava, kažem, dali smo zahvalnicu i ovoj sekretarki gradske uprave Lini Lakić i Ivanu Popoviću, tako da smo se na taj način zahvalili, mi s njima idemo u dalju saradnju, znači naravno očekujemo i treći festival, a prije toga smo bili na svih 10 internacionalnih sajmova knjiga, jer su oni ovo sad proširili, kako su dobra, bogata, normalna država, znači tih 7-8 dana to je festival i to ne bude samo sajam knjiga, nego budu i druge raznorazne pozorišne predstave, promocije knjiga, tako da je potrepilo lijepo vrijeme, Podgorica lijep grad, tako da smo i uživali.
1: Sjajno. A kada povučemo paralelu sa ostalim sličnim bibliotekama iz drugih zemalja, iz regiona, ne znam, Hrvatska, Srbija, kakvi smo u tom odnosu?
0: Pa dobro, mi u principu još uvijek smo u vrhu toga, znači evo recimo u Srbiji oni još uvijek nisu ni riješili status da budu neka državna institucija, znači ta biblioteka još uvijek djeluje i posluje u okviru Saveza slepih Srbije. Ova u Crnoj Gori sam rekao da riješa, u Zagrebu također knjižna, bila i kolegica iz Zagreba Karolina na ovom i oni su dobili jubilarnu zahvalnicu, pošto je ova biblioteka slavila jubilej 20 godina, onda su pozvali uglavnom kolege iz regiona, tako da smo mi tu negde slično građu proizvodimo, imamo dobru saradnju, naravno razmjenjujemo, ne trebamo snimati, duplirati knjige, tako da imamo uvijek razmjenu sa jednim i drugim i trećim.
1: Poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Naš i vaš gost Saki Pleh, direktor biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine. E sada spomenuli smo i popunjavanje istorijnih odjeljenja, znači Stolac, jedan od najljepših bosansko-hercegovačkih gradova, tu je već završeno, ako sam dobro shvatila, u Goražde idete sutra.
0: Tako je, znači u okviru naših redovnih programskih aktivnosti, a u cilju popunjavanja knjižnog fonda u naša istorijna odjeljenja pri drugim bibliotekama, mi smo ove godine pripremili po 80 naslova za svih 13 istorijnih odjeljenja koliko mi imamo pri drugim bibliotekama. I dobro ste pomenuli, ovaj Stolac je bio prvi iz više razloga, zato što su se ljudi javili tamo, ali moram jednu malu anegdotu napraviti. Ja sam bio malo tužan kad smo došli u Stolac, tražimo biblioteku koja se zove javna ustanova biblioteka Mehmedalija Magdizdar, jedno 10 ljudi smo pitali, svi su doslovce rekli Stocu biblioteka, nema biblioteka u Stocu. Znači niko ne zna, toliko ljudi čitaju tamo, međutim kad smo našli tu biblioteku i tamo smo našli troje ljudi koji su stvarno pravi entuzijasti, znači to je Seno, Anel i Jasmina koji radi u toj biblioteci i gle cirkusa, njih troje rade bez ikakve naknade, volonteri su potpuni, a bore se grčevito, čak su insistirali da za jednog njihovog slijepog studenta koji se zove David Matić, da mu poklonimo dvije Brajeve knjige i to smo radili pored tih 80

0: naslova koje smo donijeli, to istorano odjeljenje. Ja zato ovaj put pozivam stvarno sve one koji čuju, koji slušaju, da znaju da postoji ta biblioteka, da postoje ti ljudi koji vrijedno rade, bore se da skupe što veći broj knjiga i da ljudi naravno čitaju što više. Iz tog razloga mi je to bilo posebna čast i zadovoljstvo, a evo sutra idemo naravno u Goražde i tamo nosimo 80 naslova, malo smo napravili promjenu. Ja praktikujem da uvijek idem prvo u Goražde jer je to moj grad koji ja najviše volim na svijetu. Ovaj put je Stolac nekako prevagnuo, a nakon Goražda...
1: Bilo više sunca možda.
0: Više sunca.
1: Dobro.
0: Nakon Goražda idemo, znači, ova ostala odjeljenja, to su Visoko, Zenica, Maglaj, Tešanj, Tuzla, Gračanica, Gradačac, Travnik, Donji Vakuf, Mostar i Bihać.
1: Reste mi, Sakibe, koliko zapravo slijepa i slabovidna lica čitaju u Bosni i Hercegovini? Evo, kada govorimo o čitanju knjiga, nekako čini mi se generalno u našoj zemlji da to više nije tako popularno. Svi koriste tablete, računare, mobitele, čitaju neke skraćene verzije, evo, ukoliko je to potrebno za lektiru ili jednostavno onako čisto zbog relaksacije. E šta za slijepa i slabovidna lica znači knjiga? Ja mislim da da je to posebno provedeno vrijeme, evo mi ono iz onog prošlog vijeka, znači razmišljamo koliko je važno druženje sa knjigom. Nije džaba ova poslovica rečena da je knjiga najbolji čovjekov prijatelj. E sada, koliko ima naslova u biblioteci, koliko često dolaze vaši korisnici, koliko ih ima, koja je to starosna dob, šta za njih znači boravak i druženje sa knjigom znači?
0: Za razliku od lica nazovi normalnog vida koji zaista sve rjeđe i rjeđe čitaju, slijepa lica su najbolji čitači. Njima je, pomenuli smo već da je njima knjiga jedini prozor u svijet, jako puno čitaju. Ja često istaknem da jedno slijepo lice u toku mjeseca i po 15 knjiga pročita. Za jedan mjesec po 15 knjiga. Sad vi uzmite nekog našeg političara, on pročita dnevni red, ako i to pročita, ni to. Tako da jako puno čitaju. Mi u ovom momentu imamo 35.000 bibliotečkih jedinica, a to je knjižni fond koji koristi 1.348 lica širom svijeta. Kad kažem širom svijeta, znači naši korisnici nisu samo građani Bosne i Hercegovine, a kad kažem Bosne i Hercegovine, naravno Federacija i Republika Srpska, tu su znači svi slijepi koji žele da koriste usluge naše biblioteke. Njima je to dostupno bez ikakve naknade. Znači, mi smo opet jedina biblioteka, nema ni članarinu, ni zakasninu, sve bez ikakve naknade, samo je bitno da hoće da čitaju i to rade. Tako da im knjige dostavljamo putem pošte širom svijeta. Opet pomenem da naša knjiga putuje u kožnoj ambalaži koja na prednjoj strani ima jedan providni džep. U taj providni džep se stavi sekogram, a sekogram znači da je s jedne strane adresa korisnika, s druge strane adresa biblioteke. Po međunarodnim poštanskim standardima sretna okolnost je da je i biblioteka kao ustanova i slijepo lice oslobođeno plaćanja poštarine i tako naša knjiga kruži širom svijeta. Kad pročitaju ovi u Americi, u Kanadi koji žive u Švedskoj, naš Vehbija Peksin, on sam okrene sekogram, knjiga se vrati nazad u biblioteku. Svu vrstu literature imamo kao i sve druge biblioteke. Naravno,
1: i šta se najčešće čita, oprosta?
0: Pa mislim da ovo, ono, beletristika, znači ljubići, krimići, sve zavisi. Žene, vidim, puno čitaju ove ljubavne romane, muškarci opet vjerovatno ovo naginju na krimose pa više vole krimi. Djeca, naravno, učenici moraju čitati lektiru obaveznu jer njima uradimo lektiru na Brajevom pismu i tako da, znači imaju svu vrstu literature, samo da odaberu.
1: Dobro, rekla sam, već spomenula da smo vas posjećivali u biblioteci i veliki broj osoba iz javnog života se odluči da dođe u biblioteku, da posjeti, da snimi neke naslove. Kakva je trenutno situacija? Da li ima i dalje tih entuzijasta, onih koji žele zapravo dati svoj doprinos i olakšati život osobama koje imaju određene poteškoće?
0: Jesu, naravno, znači nama su još uvijek ostali, znači ovi dobri ljudi, opet kažem, gdje stane država, pojave se fizička lica, volonteri koji dolaze u biblioteku da čitaju i opet moram naglasiti, zaista to su sve pravi volonteri, nikad niko od njih nije pitao ni za jednu jedinu marku honorara. Znači, moram i ovaj put napomenuti moju kolegicu iz Zagreba kad je jednom prilikom nazvala mene da mi kaže kako jedan glumac iz HNK došao kao honorarac da pročita jednu knjigu za potrebe slijepih. Ja kažem, Sanja draga, zna se honorarac za honorar da je došao u Sarajevu, možda na prste jedne ruke možemo nabrojati glumce koji nisu došli. Svi drugi jesu iz Narodnog pozorišta, iz Kamernog teatra, iz Sartra, iz Pozorišta mladih, novinari, televizije.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 10. sati, vrijeme za vijesti. Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu oštro je osudio zaključke usvojene na zajedničkoj sjednici Unije studenata Republike Srpske i Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i zbor studenata najavljen za 15. oktobar u Istočnom Novom Sarajevu. Posebnu zabrinutost izazvao je zaključak kojim se odbacuje da su generali zločinci. Crna Gora je u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa Europskom unijom zatvorila još tri pregovaračka poglavlja, poglavlje 17, ekonomska i monetarna politika, poglavlje 18, statistika i poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje. Crnogorski premijer Milojko Spajić rekao je na konferenciji za novinare da je zatvaranjem tri poglavlja stvoren jasan okvir za ekonomsku i monetarnu stabilnost. Republikanski kandidat za američki senat iz Teksasa, Ken Paxton, proslavio je doček 2025. godine u Dubaju s dvojicom muškaraca koji su tada bili u bijegu zbog optužbi za prevaru u zdravstvu, a jedan od njih mu je donirao $190,000. Koncert Mirze Recepagića i Sa Sinfonijete upriličen je u Sarajevskom ratnom teatru Sartre, gdje je spoj flamenko gitare, gudačkog kvarteta i klasične muzike naišao na sjajan prijem sarajevske publike. Nakon koncerata u Srebrenici, Mostaru i Sarajevu, završni nastup ovog projekta bit će održan večeras u 20 sati u Domu kulture Kakanj. U Bosni i na sjeveru Hercegovine danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine je sunčano, a najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 18 na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: želi vam baš radio, radio Vogošća.
1: 10 je sat i 13 minuta, poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radija Vogošća, drugo izdanje besplatne brošure Prava mama, dostupno i u općini Vogošća. Drugo izdanje besplatne praktične brošure Prava mama koja sadrži korisne informacije o pravima i oblicima institucionalne podrške za trudnice, porodlje i majke, dostupna je u Centru za usluge građana općine Vogošća. Brošura Prava mama namijenjena je trudnicama, porodiljama i majkama. Njeno drugo izdanje predstavljeno je početkom septembra ove godine u Zavodu za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva kantona Sarajevo. Izdavač brošure Prva mama je Centar za društveno obrazovanje mladih, a izdavanjem ove brošure podržala je i općina Vogošća. Brošura obuhvata informacije o radnim pravima, porodiljskom odsustvu, novčanim naknadama i drugim oblicima podrške koje se ostvaruju na entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou. Na kraju vrijedi napomenuti da je odštampano 8000 primjeraka brošure Prava mama kako bi sadržaj bio dostupan što većem broju žena. U svakom slučaju, sve ono što vas zanima, što se odnosi na općinu Vogošća, možete pronaći na našoj zvančnoj stranici općine Vogošća, vogoscja.ba.

0: na 88,2 MHz.
1: A grupa Majke podijelila je na zvančnom Facebook profilu detalje o posljednjem ispraćaju Gorana Bareta. Također, članovi njegove porodice u smrtovnici su između ostalog naveli: "U dubokoj boli javljamo svim rođacima i prijateljima tužnu vijest da je naš Goran Bare preminuo 62. godini života." Grupa Majke na svom Facebooku je navela kako će posljednji ispraćaj Gorana biti sutra u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Bare je preminuo u snu, a njegovi najbliži saradnici i prijatelji u ponedjeljak su otputovali u Vinkovce kako bi pripremili ispraćaj. Vinkovci su imali posebno mjesto u Baretovom životu. Već 12 godina osnovao je svoj prvi školski bend, a 80. godine s Marinom Pokrovcem pokrenuo je sastav Duo Debili, koji je prvi nastup imao pred oko 1000 posjetilaca u Vinkovačkom domu omladine. Krajem 84. godine u Vinkovcima su osnovane i Majke, u vrijeme kada je u gradu cvjetala alternativna i punk scena, što obilježi Aleksandar Dragaš u monografiji Goran Bare Budi ponosan. Iz rodnog grada odselio se 92. godine. Od Gorana Bareta oprostili su se i opraštaju se kolege, članovi porodice i fanovi.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Eto, nadamo se da smo vam vratili dah. Ostalo još nekih desetak minuta druženja u jutarnjem programu. Poštovani slušalci, ja evo pred sami kraj jutarnjeg programa, kao i obično, neka laganija tema, jedna zanimljivost. Naime, zabilježen je snimak u Hampijesku ili kod Hampijeska sa društvenih mreža koji pokazuje blizak susret dvije životinje, znači lisice i mačke. Mačka se nije ni malo uplašla, niti je pokazala namjeru da se povuče. Fotografija ovog susreta otvara pitanje kako bi se dvije životinje ponašale kada bi se našle na istoj teritoriji. Iako je lisica divlja životinja, ni mačke nisu uvijek spremne da se povuku pred uljezom koji se približi njihovom prostoru. Lisice su uglavnom oprezne životinje koje izbjegavaju neposredan kontakt s ljudima, ali se mogu pojaviti u blizini kuća i dvorišta, a mačke s druge strane često brane prostor koji smatraju svojim, posebno kada osjete da im se približava nepoznata životinja. Naravno, stručnjaci savjetuju da se divljim životinjama ne prilazi i da se ne pokušavaju tjerati ili provocirati. Ako se lisica pojavi u dvorištu, najbolje je držati kućne ljubimce na sigurnoj udaljenosti i omogućiti joj da se sama udalji, ali u svakom slučaju mačke su neustrašive i hrabre su. Evo, ne znam da li je neko od vas imao mačku, ali ja se sjećam tog nekakvog vremena djetinjstva i odrastanja. Imali smo i mačku i psa i mačka je jača nego cuko, vjerujte. Ne može joj niko ništa kada brani svoju teritoriju. Znači, družimo se još desetak minuta u jutarnjem programu, izdanje za utorak, izdanje za 13. oktobar, prohladni, ali

0: Vijesti Radija Bogušća.
1: 11. sati, poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Policijski službenici Federalne uprave policije su u Sarajevu proveli akciju Jezero i uhapsili dvije osobe kod kojih je pronađena veća količina droge, oružja i municije. Akcija je realizovana na području sarajevskog naselja Jezero. Uhapšeni se sumnjiče za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Crna Gora je u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još tri pregovaračka poglavlja, poglavlje 17, ekonomska i monetarna politika, poglavlje 18, statistika i poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje. Crnogorski premijer Milojko Spajić rekao je na konferenciji za novinare da je zatvaranjem tri poglavlja stvoren jasan okvir za ekonomsku i monetarnu stabilnost. Republikanski kandidat za američki senat iz Teksasa, Ken Paxton, proslavio je doček 2025. u Dubaju s dvojicom muškaraca koji su tada bili u bijegu zbog optužbi za prevaru u zdravstvu, a jedan od njih mu je donirao 190.000 dolara. Koncert Mirze Recepagića i sa Sinfonijete upriličen je u Sarajevskom ratnom teatru Sartre, gdje je spoj flamenko gitare, gudačkog kvarteta i klasične muzike naišao na sjajan prijem sarajevske publike. Nakon koncerata u Srebrenici, Mostaru i Sarajevu, završni nastup ovog projekta bit će održan večeras u 20 sati u Domu kulture Kakanj. U Bosni i na sjeveru Hercegovine danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine je sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 18, na jugu zemlje do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Bogošća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sati, vrijeme za vijesti. Policijski službenici Federalne uprave policije su u Sarajevu proveli akciju Jezero i uhapsili dvije osobe kod kojih je pronađena veća količina droge, oružja i municije. Akcija je realizovana na području sarajevskog naselja Jezero. Uhapšeni se sumnjiče za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Crna Gora je u Briselu na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvorila još tri pregovaračka poglavlja, poglavlje 17 ekonomska i monetarna politika, poglavlje 18 statistika i poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje. Crnogorski premijer Milojko Spajić rekao je na konferenciji za novinare da je zatvaranjem tri poglavlja stvoren jasan okvir za ekonomsku i monetarnu stabilnost. Dva broda pogođena su dronovima u blizini Bugarske obale Crnog mora, pri čemu je jedno plovilo potonulo, potvrdio je bugarski premijer Rumen Radev. Riječ je o drugom sličnom incidentu u blizini Bugarske. U posljednjih 7 dana vlasti su najavile diplomatske korake. Koncert Mirze Recepagića i sa Sinfonijeta upriličen je u Sarajevskom ratnom teatru Sartre, gdje je spoj flamenko gitare, gudačkog kvarteta i klasične muzike naišao na sjajan prijem sarajevske publike. Nakon koncerata u Srebrenici, Mostaru i Sarajevu, završni nastup ovog projekta bit će održan večeras u 20 sati u Domu kulture Kakanj. U Bosni i Hercegovini i na sjeveru Hercegovine, znači danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, maksimalne temperature između 12 i 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

gdje sunce sja, kad zalazim, gdje sunce sja, samo kad zalazim.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: Za najbolje hitove, najveće hitove zadužen je Tim Džuho, a moje ime je Azra Grbo. Ja stvarno izvinjavam, baš sam bolesna, kašucam pomalo i trokiram program, ali nadam se da ćete mi oprostiti. Ovo je dalje popodnevni program Radija Vogošća, a selektor Zmajeva Barbarez objavljuje autobiografiju. U knjizi opisuje kako mu je rat promijenio život. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez za 2 sedmice izlazi pred čitaoce sa svojom autobiografijom, što je danas najavio na Instagramu uz fotografiju naslovnice. Knjiga nosi naziv Krugovi ili ciklusi, a pod naslov je Kako je jedan rat promijenio moj život.

0: Čik, ljubav, čežnja, utkane u stih bosanski. Sevdalinke u programu Radija Vogošća.
1: Sigurno sam, poštovani slušaoci, da s nestrpljenjem očekujete da čujemo koga je tu danas odabrao Đuho da slušamo u ovome mini koncertu Sevdaha, Sevdalinke, da zajedno sevdišemo. Je taman mi ovo nekako vrijeme, nekad prije nekoliko mjeseci sam se pitala otkud u pola jedan, otkud u 12.30 Sevdah, ali mislim da je onako baš pravo vrijeme. Nakon, kaže Đuho za kafu, dobro, nakon onog ranog ručka pa uz kaficu lagano da uživamo i da zajedno sevdišemo, za danas je moj kolega odabrao Enesa Begovića. Enes Begović je jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih pjevača i on sa posebnim osjećajima i na poseban način izvodi Sevdalinku, pa da čujemo kako to radi Enes.

sile slobode, crkve i čamije ratove vode. Bujruma narode igara, bujruma narode za cara, hajduk hara, vođa bara.

Čini mi se neke laganice, kolega Đuho, idu ovako nekako idu uz ovo vrijeme. Dakle, građani Sarajeva danas su iskoristili ugodno jesenje vrijeme za šetnju i boravak na otvorenom, a na ulicama glavnog grada, dakle, mogli su se vidjeti brojni prolaznici koji su uživali u šetnji i svakodnevnim aktivnostima. Dakle, u Sarajevu je danas djelimično vedro, temperatura negdje do 10-11 stepeni, iako su temperature, dakle, i karakteristične za jesen, vremenske prilike omogućile su Sarajlijama da dio dana provedu na otvorenom i uživaju u atmosferi gradskih ulica. Jesenje odjevne kombinacije dominirale su ulicama, jakne i kaputi bili su nezaobilazni izbor građana koji su svoje garderobu, dakle, prilagodili vremenu. Eto, dakle, rekao ja vama, jakne i kaputi, to je nezaobilazno, prohladno je nekih desetak stepeni, a kad smo kod muzike, kolega Đuho se brini za dobru muziku, uživajte onako u ovoj lijepoj jeseni.

0: Marko 95, Lenor April Fresh, litar 239 ml, 5,50.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: dan želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: Tako je, Radio Vogošća, 14 sati i 15 minuta. Idemo dalje u nastavku informacija iz preduzeća Vodovodi i kanalizacije. Dakle, obavještavaju građane da će danas doći do poremećaja u vodosnabdjevanju. Dakle, kako je navedeno, zbog povećane mutnoće vode na izvorištu Vrelo Crnile, slabe izdašnosti Vrela Mošćanice, kao i nemogućnosti da se navedena naselja snabdjevaju vodom iz alternativnih pravaca, doći će do poremećaja vodosnabdjevanju naselja Vratnik, Obhođa, Sarajevskih Gazija, Škalin Sokak, Dio Baruthani, Brusulje, Hadžijska Ravan, Streljačka ulica i Hladivode, a poremećaj u vodosnabdjevanju odvijaće se u dva termina. Prvi termin je dakle od 11 do 16 sati i noćni termin od 1 do 5 sati ujutro. Ova mjera se dakle poduzima preventivno radi zaštite zdravlja korisnika i očuvanja kvaliteta vode u distributivnom sistemu, a odmah

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I još jednom dobar vam dan, 14 sati i 24 minuta. Naime, drugo izdanje besplatne praktične brošure je Prava mama, koja sadrži korisne informacije o pravima i oblicima institucionalne podrške za trudnice, porodilje i majke. Dostupna je u Centru za usluge građana općine Vogošća, a brošura Prava mama namijenjena i trudnicama, porodiljama i majkama, a njeno drugo izdanje predstavljeno je početkom septembra ove godine u Zavodu za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva kantona Sarajevo. Naime, izdavač brošure Prva mama je Centar za društveno obrazovanje mladih, a izdavanje ove brošure podržala i općina Vogošća. Brošura obuhvata informacije o radnim pravima, porodiljskom odsustvu, novčanim naknadama i drugim oblicima podrške koje se ostvaruju na entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou, a na kraju vrijedi napomenuti da je oštampano 8000 primjeraka brošure, dakle, kako bi sadržaj bio dostupan u što većem broju žena. Eto, dakle, čuli ste za sve buduće mame i sadašnje, brošura je dostupna. Mi ćemo svirati kada je u pitanju zabavna muzika do 15 sati. Eto, Džuho je pripremio još dosta dobre muzike.

Radio Vogošća.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Eh, sad ćemo malo o našem selektoru Sergeju Barbarezu. Naime, selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez za 2 sedmice izlazi pred čitaoce sa svojom autobiografijom, što je danas najavio na Instagramu uz fotografiju naslovnice. Knjiga je napisana na njemačkom jeziku, a nosi naslov Krugovi ili ciklusi. Pod naslov je Kako je jedan rat promijenio moj život. Barbarez je objavio objavu, napisao na njemačkom i bosanskom jeziku, kaže da iza sebe ima duge razgovore u kojima je, kako navodi, otvorio dušu. Zato što već godinama u sebi nosim želju da ispričam svoju priču, svoju cijelu priču o počecima, o zaobilaznim putevima i pogrešnim skretanjima, o neočekivanim preokretima koji su zauvijek promijenili moj život, napisao je Barbarez. Dodao je da u knjizi govori i o trenucima koji su ga oblikovali, stavljali pred izazove i ponekad dovodili do samih granica. To je priča o boli, ponosu i iznad svega dubokoj zahvalnosti. To je moja priča sa svim svojim usponima i padovima, bez uljepšavanja, iskreno iz dubine srca, poručuje selektor Bosne i Hercegovine.

naslovnici, knjiga je napisana na njemačkom jeziku i zove se Krugovi ili ciklusi. Na kraju vijesti o vremenu, sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme, dnevna temperatura između 12 i 17, na jugu do 21 stepen, u Sarajevu do 14 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Voguša, naredni pregled je u 16 sati i 30 minuta.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.

Ukoliko i vama srce traži neku pjesmu posebnu, čuli ste naš Viber broj, pišite nam od ovog trenutka pa do 19 sati. 15 sati, 32 minuta, dobar dan još jednom, lijep pozdrav iz studija Radija Vogoša. Evo, proteklih 30 minuta, kolega Džuho vam je pripremio dosta dobre muzike, uživali ste i uveli smo vas u ovaj dio gdje slušamo dobru za narodnu muziku, folk muziku, kako god. Družimo se do 20 sati večeras u popodnevnom dakle, programu. Svakako poziv da ostanete uz nas, da uživate uz dobru muziku i da se lijepo družimo, kako rekao, do 20 sati.

0: Dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: A ako vam se slučajno ne sviđa ova muzika, znate što vam je činiti, ali eto čisto sumnjam da vam se ne sviđa. 15 sati i 40 minuta, evo danas je u Hercegovini, jugozapadu Bosne, bilo sunčano, u većem dijelu Bosne bilo umjereno do pretežno oblačno, pa otprilike onako ugodne temperature, negdje između 14 i 20 stepeni, a meteorolozi kažu sutra na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, dakle sunčano, u većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme, a što se tiče temperature, naime, jutarnja negdje između 1 i 6 na jugu do, od 9 do 14, dnevna između 12 i 17 na jugu zemlje do 21 stepen. Kada je u pitanju Sarajevo, više niske oblačnosti u jutarnjim satima, već je dio dana sunčano uz malo umjerenu oblačnost, temperatura negdje do 14 stepeni, eto, slično kao i danas, do duše, ako je 14 stepeni, onda bi, eto, vidi, čujemo, mogao biti i koji stepen više, kada su u pitanju i četvrtak i petak, slično vrijeme, bez padavina, malo sunca, malo oblaka, do nekih 12 stepeni temperatura. Kako rekao, uživajte dalje uz dobru muziku, pratite pisma iz komšiluka.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Upravo tako, čuli ste naš Viber broj i svakako pišite nam 15 sati i 50 minuta, malo ćemo se osvrnuti na izborne, odnosno predizborne plakate. Visoki predstavnik Kristijan Šmit je u svojim izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine uredio i dijelove koji se tiču uklanjanja političkih plakata nakon izbora, a ko to propusti uraditi, predviđene su i visoke kazne. Dakle, politički subjekti koji su učestvovali na općim izborima 4. oktobra imaju 15 dana da se sa javnih površina uklone plakate, postare, oglase i ostali materijal korišten u kampanji. Dakle, rok ističe 19. oktobra. Pa eto, danas je 13. oktobar, imate još malo svi vi koji ste učestvovali na općim izborima da uklonite plakate ukoliko ne želite da platite te kazne. Sviramo!

0: Pošaljite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Upravo tako, a mi idemo dalje u 16:04. Naime, fudbaleri holandskog PSV Eindhovena večeras igraju susret drugog kola UEFA Lige prvaka. Aktuelni prvaci Holandije će gostovati u Njemačkoj kod ekipe Leipziga, a trojica fudbalera u veoma dobrom raspoloženju dočekuju ovaj susret. Naime, riječ je o Esmiru Bajraktaroviću, mladom reprezentativcu naše domovine, koji je snimljen zajedno sa kolegama Ivanom Perišićem i Filipom Kostićem na aerodromu prije susreta. Sudeći prema video snimku koji se brzo proširio regionom, izazvao mnoštvo pozitivnih reakcija, njih trojica su itekako spremni za večerašnji izazov. Eto, dakle, da posjetimo, PSV u prvom kolu kod kuće remizirao sa Šahtarom. Uživat ćete, vjerujem, večeras i uz utakmicu, a uživajte, Boga mi dalje, uz dobru muziku.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobar vam dan. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se danas u centrali stranke u Sarajevu s predsjednikom Demokratske fronte Željkom Komšićem. Ovaj sastanak je nastavak političkih razgovora o implementaciji izbornih rezultata i mogućnostima formiranja postizbornih koalicija. Kako je saopćeno, dvojica lidera posebno su pažnju posvetila političkim, ekonomskim i sigurnosnim izazovima s kojima se zemlja suočava uz zajedničku ocjenu da je prioritet uspostavljanje stabilne i funkcionalne vlasti koja može efikasno odgovoriti na aktuelne krize. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala pronašli su i oduzeli veći arsenal vatrenog oružja, eksplozivnih sredstava i municije, a u akciji su uhapšene tri osobe. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je danas da će NATO prilagoditi svoj stav odvraćanja i odbrane u regiji Crnog mora ako to situacija bude zahtijevala. Višestruko nagrađivana predstava, jedan je Muhammed Ali, rađena prema tekstu Almira Imširovića u režiji Dine Mustafića, biće izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo večera s početkom u 19:30. Utakmice 10. kola Win Lige Bosne i Hercegovine igraće se od petka do nedelje, odlučio je Nogometni savez Bosne i Hercegovine. Kolo će u petak u 18 sati otvoriti Sloga i Široki Brijeg. Na kraju vijesti o vremenu, sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura od 12 do 17, na jugu zemlje do 21, u Sarajevu do 14 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar, marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
0: Amko Commerce.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Što bi rekao Hadžibek?
4: Kao što su Jagorčevina i Visi baba vjesnici proljeća, a opadanje lišća i odlazak lasta nagovješta jeseni i zime, tako su neki ljudi vjesnici uspjeha, a neki nagovjesnici početka, kraja i neuspjeha. Osjete jadni kad nekom dobro ide pa dolaze, a još prije kad mu dogorjeva svijeća, pa kud koji mili moji iskaču prvi sa broda koji je usporio, još nije ni počeo da tone, a oni se već veru na nove, veće i ljepše brodove koji tek počinju da plove, imaju dovoljno mjesta i hrane za stare dobre miševe i još jedno njihovo uzaludno putovanje. Jedna!

Eto, oslušali smo pjesme koje ste tražili, idemo dalje, 17 sati 24 minuta, a nekoliko savjeta za domaćice. Evo zašto masnoću nikada ne smijete ulijevati u kuhinski suduper i što kažu vodoinstalateri o tome, masnoća se u cijevima stvrdne i stvara ozbiljne blokade koje mogu izazvati poplave u kuhinji ili kupatilu. Dakle, prizor nakupina masnoće u cijevima je toliko neugodan da može izazvati dakle mučinu, a čišćenje ovakvih začepljenih zahtjeva. Začepljenje zahtjeva mnogo vremena i truda, stručnjaci savjetuju da masnoću uvijek bacate u smeće, a ne u sudober, te da redovno održavanje cijevi može spriječiti ovakve probleme. Eto, dakle, čuli ste domaćice, najprije domaćice, dakle, vi se time definitivno, odnosno mi se time bavimo više nego od ove muške populacije. Sviramo u nastavku, slušamo dobru muziku, svakako poziv da ostanete uz nas u 17 sati i 30 minuta, slušate vijesti.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Dobar vam dan. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se danas u centrali stranke u Sarajevu s predsjednikom Demokratske fronte Željkom Komšićem. Ovaj sastanak je nastavak političkih razgovora o implementaciji izbornih rezultata i mogućnostima formiranja postizbornih koalicija. Kako je saopćeno, dvojica lidera posebno su pažnju posvetili političkim, ekonomskim i sigurnosnim izazovima s kojima se zemlja suočava, uz zajedničku ocjenu da je prioritet uspostavljanje stabilne i funkcionalne vlasti koja može efikasno odgovoriti na aktuelne krize. Izaslanstvo Evropske unije u Srbiji saopćilo je kako Evropska unija pomno prati predizbornu kampanju uoči predstojećih parlamentarnih izbora u Srbiji, poručujući da su vlasti i svi relevantni akteri u zemlji odgovorni za osiguravanje integriteta izbornog procesa. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je danas da će NATO prilagoditi svoj stav odvraćanja i odbrani u regiji Crnog mora ako to situacija bude zahtijevala. Višestruko nagrađivana predstava, jedan je Muhammed Ali, rađena prema tekstu Almira Imširevića u režiji Dine Mustafića, bit će izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo večeras početkom u 19:30. Tržišna vrijednost nogometnih reprezentativaca Bosne i Hercegovine raste iz dana u dan, a u nogometnoj javnosti njihov napredak je prepoznat i trenutno je ukupna vrijednost reprezentacije odličnih 192,3 miliona eura. O vremenu sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, u Sarajevu do 14 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 18:30.

I nakon vijesti idemo lagano dalje, 17:24. Kada su u pitanju vaše poruke, kaže pozdrav za sve u studiju iz Bugojna, ako može Daniel Ahmetović i dalje spavam na istoj strani, može naravno, Sanel sa nama, pozdrav za Bugojno i sve Bugojance koji nas slušaju u ovom trenutku. Slušat ćemo Daniela, slušati i Šaku Palumentu, a prije toga za sve vas koji putujete, još jednom, dakle, povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Što se tiče graničnih prelaza, nema ni tamo dužih zadržavanja, negdje od 10 do 30 minuta. Eto, idemo oslušati pjesme koje ste tražili, pišite nam i dalje.

Eto, čuli ste naš viber broj, idemo dalje, 17 sati 44 minuta i nekako je danas bilo problema, dakle prvo na Iliđi pucnjava, a informacija sljedeća koja kaže nekoliko policijskih auta i vozila hitne pomoći stigli su u poslijepodnevnim satima u sarajevsko naselje Hrasno, prema riječima građana, dakle u naselje su stigli i specijalci, a iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo kratko su kazali da su u 15 sati i 30 minuta dobili prijavu da je u naselju Hrasno došlo do fizičkog obračuna u kojem su učestvovali tri osobe. Policija je na terenu i to je sve što vam u ovom trenutku možemo kazati. Kazali su dakle iz MUP-a kantona Sarajevo. Eto, nekako nam danas previše problema u gradu. Nadamo se da ih više neće biti. A mi ćemo u nastavku slušati Acu Pejovića, nakon toga i Adela.

idemo dalje. Naime, malo čas smo govorili o tim savjetima, dakle domaćicama, kada je u pitanju kuhinja, evo još nekoliko, pa da znate da ne koristite ove, dakle, namirnice, odnosno da vam ne ostanu u sudoperu. Nije mali broj onih koji su se susreli sa, dakle, začepljenim sudoperom u kuhinji, a zapravo su začepljene cijevi, a to se događa ako vam češće u cijevi pobjegnu ostaci hrane, povrća koje čistite za obrok. Naime, ljudi iz struke kažu kako je prevencija uvijek pola posla, da bi sistem ostao prohodan i uredan što duže. Nikada ne dozvolite da ljuska od jaja završe u sudoperu. Isti strog savjet važi i za koru od sirovog krompira, što je teže, ali se događa. Dakle, ona se u dodiru s vodom u mračnom i zatvorenom prostoru pretvara u gustu ljepljivu masu koja se ponaša kao cement i sigurno pravi tvrdokorni čep. Eto, čuli ste, dakle, ljuska od jaja, dragi domaćice, i ljuska od sirovog krompira, pa nemojte da vam se desi da to završi u vašim cijevima, neće biti dobro. A kad smo kod dobre muzike, i u nastavku dosta dobre muzike vas očekuje, da vidimo, odnosno da pročitamo šta kaže naša Hanka. Ako nije kasno, može i Sinan pjesma Ne spuštaj na prozore roletne. Eh, pa naći ćemo vjerovatno ove roletne. Prije toga Adnan Nezirovi, dođi na godinu. Hanko, veliki pozdrav vama.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Da, tu smo da vam pokušamo vratiti dah dobrom muzikom, a prije dobre muzike još jedna informacija. Statistika u Bosni i Hercegovini u prvih 6 mjeseci ove godine registrovano 11.604 četvero živorođeno djece, što je 7,14% više nego u istom periodu prošle godine, pokazuju prethodni podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Istovremeno je razvedeno 849 brakova, što je za 15,86% manje nego u prvoj polovini 2025. Umrlo je 17.568 osoba, što je za 3,2% manje nego u istom periodu prošle godine, a ipak umrlih je i dalje više nego rođenih, i to za 5.964, pa je prirodni priraštaj negativan. Eto, tako kaže statistika. A mi ćemo svirati Amar Gile u nastavku Pijano, a nakon toga i Ana Bekuta.

evo noć polako pada, mi idemo dalje. Meteorolozi iz BH Meteo najavljuju hladno jutro u Bosni i Hercegovini uz temperature koje će se sutra kretati od minus 4 do 3 stepena. U većem dijelu zemlje očekuju se dakle prizemni do slab mraz. Ipak pojava mraza u kotlinama i duži ječnih tokova mogla bi izostati zbog mangle koja se na pojedinim područjima i danas zadržala do podnevnih sati. I kako navode iz BH Meteo, sve hladnije noći i sve duže zadržavanje manglije u nizinskim predijelima Bosne pokazuju da je jesen već uveliko stigla. Dakle, riječ je o uobičajenom prelasku na jesenji obrazac vremena koji donosi niže jutarnje temperature i češću pojavu manglije u kotlinama i uz riječne tokove, pa prema trenutnim prognozama slične vremenske prilike očekuju se u narednom periodu uz nastavak temperatura oko ili ispod prosjeka za ovo doba godine. Građanima se savjetuje oprez u jutarnjim satima, posebno zbog mogućeg mraza i smanjene vidljivosti na cestama usred magle. Eto tako kažu iz BH Meteo, a Enes Begović kaže dalje moram sam.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Najviši dužnosnici i predstavnici zemalja članica NATO saveza u Briselu s posebnom pažnjom prate postizbornu situaciju u Bosni i Hercegovini i očekuju što bržu uspostavu nove vlasti i jačanje saradnje sa našom državom, izjavio je za FENU predsjedavajući povjerenstva za saradnju s NATO-om i zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić. Izaslanstvo Evropske unije u Srbiji saopćilo je kako Evropska unija pomno prati predizbornu kampanju oči predstojećih parlamentarnih izbora u Srbiji, poručivši da su vlasti i svi relevantni akteri u zemlji odgovorni za osiguravanje integriteta izbornog procesa. Iran pojačava pokušaje napade na bolje zaštićene ciljeve poput vojnih objekata u Velikoj Britaniji, dok Rusija intenzivira hibridno ratovanje usmjereno protiv ukrajinskih saveznika, izjavio je utorak čelnik britanske unutrašnje obavještajne službe. Višestruko nagrađivana predstava, jedan je Mohamed Ali, rađena prema tekstu Almira Imširovića u režiji Dine Mustafića, bit će izvedena večeras u Narodnom pozorištu Sarajevu u 19:30. Tržišna vrijednost nogometnih reprezentativaca Bosne i Hercegovine raste iz dana u dan, a u nogometnoj javnosti njihov napredak je prepoznat i trenutno je ukupna vrijednost reprezentacije odlični 192,3 miliona eura. Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme, temperatura između 12 i 17, na jugu do 21, u Sarajevu do 14 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, ostanite i dalje uz nas.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošćanska hronika. Večeras između ostalog pratite. Oktobar, Međunarodni dan borbe protiv raka dojke. U općini Vogošća dostupan besplatan primjerak praktične brošure Prava mama. Vogošćansko udruženje antifašista i boraca Nora posjetilo svog člana, jednog od najstarijih Vogošćana, Hasana Šejtu. Oktobar je međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke. Naziva se i ružičastim oktobrom, a obilježava se u velikom broju zemalja širom svijeta kako bi se skrenula pažnja na veliki broj oboljelih od ove bolesti i podigla svijest o značaju prevencije, ranog otkrivanja i pravovremenog liječenja osoba oboljelih od ove teške bolesti. A svaki 13. u mjesecu oktobru ima svoju posebnu simboliku i obilježava se kao svjetski dan bez grudnjaka, čime se dodatno potiče na razmišljanje o prevenciji i važnosti samopregleda.
1: Iza svake dijagnoze krije se posebna životna priča, a o svom iskustvu i borbi s ovom opakom bolešću razgovarali smo s Ildinom Zolj Balenović, koja je s nama podijelila kroz što je prolazila i koliko su podrška, snaga i vjera značajne u najtežim životnim trenucima.
2: Proces liječenja karcinoma bilo koje vrste traje jako dugo i da nismo hrabre i da nemamo tu nadu, sasvim sigurno da ne bi niti jedna od nas izdržala, hvala dragom Bogu, evo i ja i veliki broj mojih kolegica koji sam upoznala na ovom trnovitom putu, nekako izlazi na kraj sa svim izazovima liječenja karcinoma koji u našoj zemlji je višestran. Naime, mi se ne borimo samo jedino i isključivo sa karcinomom, mi smo primorane da se borimo i sa sistemom koji nam je u svakom smislu krenuo leđa od nedostatka adekvatne i blagovremene terapije, psihološke podrške, multidisciplinarnog prilaza liječenju karcinoma, do jako malog broja stručnjaka, specijalista, ljekara, aparata koji su potrebni za dijagnostiku pa nadalje. Svake godine udruženje oboljelih i liječenih od karcinoma dojke i ostalih karcinoma Renesansa Sarajevo organizuje zaista niz aktivnosti. Uglavnom se počinje sa regionalnom konferencijom koju organizujemo svake godine i ove godine smo 1. i 2. oktobra imali tu regionalnu konferenciju koja je trajala 2 dana i koja je na jednom mjestu okupila ona 3 najvažnija stuba, a to su pacijenti, sistem i naši ljekari, ali evo nekako smo ponudili i primjere dobrih praksi iz regije, udruženja iz regije su predstavila načine na koji sistem može na bolji, kvalitetniji, svrsishodniji način stajati uz oboljele. Nakon toga imamo niz vrlo korisnih predavanja u udruženju naših stručnjaka, realizujemo i ulične akcije u okviru kojih dijelimo materijale koji su jako važni za svaku ženu, ali i za svakog onog koji ima ženu u svom okruženju, kako se nositi sa bolešću, kako izvršiti samo pregled, koliko je važno redovno se kontrolisati, koliko je važno prihvatiti bolest i koliko je važno upravo održati u sebi tu iskru nade, iskru snage koja je zaista neophodna kroz kompletan sistem liječenja. Znači, niz aktivnosti mi realizujemo, udruženje Renesansa organizuje tokom oktobra, ali i tokom cijele godine. Kada je u pitanju društvo, oni koji nas okružuju, jako je važno ukoliko imaju u svom okruženju nekog oboljelog, zaista da budu uz tog oboljelog. Ne postoji jedan savjet, da kažem, radi ovo ili ono ukoliko ti se razboli kolegica, sestra, majka, nana, sekretarka, nebitno. Ali ono što je jako važno, to je da budemo uz tu osobu pa ćemo znati i kako se postaviti tokom bolesti.
1: Oktobar je prilika da o ovoj temi govorimo glasnije, pružimo podršku oboljelima i podsjetimo sve žene da odvoje vrijeme za sebe i svoje zdravlje, jer rano otkrivanje može spasiti život.
0: U Bosni i Hercegovini godišnje se otkrije blizu 14.000 novih slučajeva malignih bolesti, a približno 8.600 osoba premine. Rezultat istraživanja provedenog u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Niz do sada provedenih međunarodnih studija pokazalo je da karcinom koji se otkrije u ranoj fazi znatno veće šanse za uspješno liječenje. Mnogi od njih postaju potpuno

0: izliječeni. Svaka žena ima pravo na zdravlje, kaže se u drugom izdanju besplatne praktične brošure Prava mama, koja sadrži korisne informacije o pravima, oblicima, institucionalne podrške za trudnice, porodilje i majke, a dostupna je u Centru za usluge građana u općini Mošća.
1: Drugo izdanje besplatne praktične brošure Prava mama, koje sadrži korisne informacije o pravima i oblicima institucionalne podrške za trudnice, porodilje i majke, dostupna je u Centru za usluge građana općine Vogošća. Brošura Prava mama namijenjena je trudnicama, porodiljama i majkama, a njen drugo izdanje predstavljeno je početkom septembra ove godine u Zavodu za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva kantona Sarajevo. Izdavač brošure je Centar za društveno obrazovanje mladi, a izdavanje ove brošure podržala je općina Vogošća. Brošura obuhvata informacije o radnim pravima, porodiljskom odsustvu, novčanim naknadama i drugim oblicima podrške koje se ostvaraju na entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou. Na kraju vrijedi napomenuti da je odštampano 8000 primjeraka brošure Prava mama kako bi sadržaj bio dostupan što većem broju žena.
0: I dalje pratite Vogošćansku hroniku, a mi ćemo još malo o ženama, ovaj put o vrijednim članicama udruženja Zumbul, koje su proteklog vikenda učestvovale na radionici posvećenoj pisanju projektnih prijedloga. Tokom dva dana učile su kako svoje ideje pretvoriti u kvalitetne projekte i pronaći načine za njihovu realizaciju. Radionica je održana u okviru projekta osnaživanja žena koje provodi Caritas.
2: Znanje, dobre ideje i spremnost da se učini nešto za svoju zajednicu bile su u fokusu dvodnevne radionice koju su prisustvovale članice Udruženja žena Zumbul.
3: Mi smo sa organizacijom Caritas potpisali ugovor na niz radionica u projekat se zove Osnaživanje žena, znači u Bosni i Hercegovini. A što se tiče radionice proteklog vikenda, radionica je pisanje tema je pisanje projektnih prijedloga. To je jako bilo edukativno za naše članice, jer kao što znamo, nevladne organizacije i djeluju aplicirajući na projekte, tako da je to jako bitno, jako značajno za naše udruženje. Pored edukativnog dijela, bilo je jedno jako lijepo druženje sa ženama iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, upoznavanje, komunikacija i ostvarivanje saradnje.
2: Za članicu udruženja Zumbul, Belmu Kožljak, ovo je bila prilika da stekne nova znanja, ali i dodatno osnaži svoje kapacitete za buduće projekte.
4: Pa od velike koristi, isključivo zato što sama briga o sebi kao ženi zanemarena je. Od strane uloge majke, poslovnih obaveza, drugih efekata i onako žena pada, znači, u drugi plan. Ove edukacije su bile jako, jako edukativne u smislu osnaživanja žena kroz mentalno, kroz zdravstveno i naravno evo kroz poslovno učenje. Znači, zadnja radionica je bila o tome projekat taj, a prethodne radionice su bile preventivno pregledi, znači važnost preventivnih pregleda i to je jako bitno. Osnažiti žene da se idu pregledati na vrijeme, da ne bi došlo naravno do krajnje tačke, u stvari velikih nekih bolesti.
3: Žene su jako zainteresovane, znači žene Zumbula, a imale smo u proteklim radionicama i posjete drugih žena iz Vogošće, gdje izborom dobrih tema, znači radionice su posjećene. I naravno da se može dosta toga i naučiti, jer organizacije sa kojim mi sarađujemo angažuju jako dobre edukatore koji znaju prilagoditi teme ženama i podučiti im time o čemu radimo. Evo u narednom periodu mi nastavljamo dalje sa radionicama, također od istog donatora u hotelu Hollywood, znači s tim da je sljedećeg vikenda tema marketing, gdje smo opet ciljano odabrale žene i djevojke koje će ići na tu edukativnu radionicu. Jedna od njih je naša mlada Ilvana Bešić, koja je krenula sa svojim rukotvorinama, znači sateni dekor iz rada buketa, i njoj će ova radionica itekako dobro doći da se osnaži i da nauči nešto na ovom polju.
4: Mi smo za sve žene otvoreno od 18 plus pa nadalje. Bujrum, Zumbul je otvoren, pa udruženju je jako fino, isključivo zato što ima ta dobna razlika, znači žena, i uvijek se nešto nauči od starijih žena i ovih novih mlađih, tako da Bujrum.
2: Radionica je organizovana u okviru projekta osnaživanja žena koji provodi Caritas, a stečena znanja članice će nastojati primijeniti kroz nove ideje i aktivnosti svog udruženja.
0: Naša ekipa danas je boravila u naselju Ugorsko, gdje su posjetili 101-godišnjeg hadžiju Hasana.

0: Šejt u oca heroja mu je šejte. Hasan je jedini živi učesnik Narodno-oslobodiločkog rata u Vogošću. Tokom posjete govorio je svojim partizanskim danima, agresiji na Bosnu i Hercegovinu i svom najtežem životnom periodu pogibiji sina kapetana mu je šejte. Najstarijeg Vogošćanina Hasana Šejtu svake godine posjeti udruženje Abnor. Tako je bilo i ove godine.
1: Najstariji živi učesnik Narodno-oslobodilačkog rata, Hadžija Hasan Šejto, 19. septembra proslavio je 101. rođendan. Danas u 102. godini života Hasan se sjeća svog djetinjstva i života u naselju Ugorsko u kojem je rođen.
2: Vogošća je bila jedno selo. Ništa više nego selo. I to je to što se danas pogleda sa Nabožića, sa Žući i tako dalje, sa Huma, sa brda iznad Vogošće.
1: Partizanima je pristupio sa svojih 19 godina. Nakon Drugog svjetskog rata bavio se poljoprivredom. Osim slabijeg sluha i vida, nekih većih zdravstvenih problema nema. Šta radi Hasan po cijeli dan?
2: Ja ne radim ništa. I to su mi rekli moji nasljednici. Ja ako nešto počnem da čebrkam, da radim, oni za mene zagalame, nemoj ti ništa da radiš.
1: Hasan, kako nam je rekao, najviše voli jesti voće i povrće, a i danas popije svoju šolju kafe. U pratnji porodice voli prošetati naseljem, a svake godine na mjesto pogibije sina Muje na lokalitetu Tri Bukve na brdu Žuč.
2: Ja znam, ja sam bio svake godine dok sam imao sam mogućnost materijalno, imao sam mogućnost i materijalna sredstva.
1: Kao jedinog živog učesnika Narodno-oslobodilačkog rata, Hasana svake godine posjeti predsjednik Vogošćanskog udruženja antifašista Refik Softić.
3: Naša je obaveza da to da obiđemo i da onaj, na koji god način možemo da pomognemo, ako ništa barem da se vidimo i da popričamo. Mada je čovjek u već poodmaklim godinama, ali damo se sporazumiti i želio bi se zahvaliti i na njegovom prijemu, dočekao nas je stojeći baš dostojanstveno i vodili smo razgovor kao i pravi ljudi.
1: Nekada je ovo udruženje redovno kupljalo učesnike NOR-a kojima su izdvajana određena novčana sredstva. Hasan Šejto ima svoja primanja, a ovakve posjete danas su rijetke i mnogo mu znače.
3: Mi ne raspolažemo nekim novčanim sredstvima da bi mogli u potpunosti zadovoljiti prilikom obilazaka i dodjele nekih hedija, ali smo uvijek u stanju da jednu određenu svotu svodno stanju našeg udruženja odvojimo i dodijelimo našim Hadžiji Hasanu.
1: Na kraju naše posjete Hadžija Hasan Šejto nas je ispratio, a mi smo upoželjeli još mnogo dobrog zdravlja i ugodne staračke dane u naselju u kojem je proveo cijeli svoj život.
0: Osim što je važan mjesec u smislu podizanja svijesti o važnosti ženskog zdravlja, 10. mjesec u godini i mjesec u kojem se promoviše i važnost čitanja, odnosno ovo je mjesec knjige koji su učenici drugog razreda osnovne škole Mirsad Prnjavorac s učiteljicom Enisom Osmanović obilježili posjetom Vogošćanskoj biblioteci. Neki su već članovi ove biblioteke, a za neke je ovo bio prvi susret sa bibliotekom u Vogošći.
4: Mališani su za ovu priliku pripremili recitacije, a neki od njih otkrili su nam da im je ovo bio prvi dolazak u biblioteku.

0: čuj bar jednu riječ. Kuca, kuca, pero, sve dok mjesec ja.
1: Šta san je kišobran, jedan plavi kišobran, usnio je divan san. Usnu plavo kišobrana, kiša lije cijelog dana. Jedan žuti kišobran, usnio je divan san.

0: usnu žuto kišobrana, kiša lije cijelog dana. Usnu svako kišobrana, kiša lije cijelog dana.
1: Jesi li ti prvi put došla u posjet biblioteci?
2: Da.
1: Nisi prije dolazla ovdje, jel?
2: Nisam.
1: A da li ideš u školsku biblioteku?
2: Da.
1: Da li voliš da čitaš knjige?
2: Da.
1: Koje je najviše?
2: Crvenkapica.
1: Zbog čega baš Crvenkapica?
2: Zato što je...
1: To je fina priča. Zanimljiva, jel? A da li čitate sa učiteljicom?
2: Da.
1: Da li ti voliš da čitaš?
3: Volim.
1: Koje knjige najviše?
3: Pa najviše volim da čitam neke dječje knjige.
1: Da li ti čitaš?
3: Da.
1: Koje knjige najviše voliš?
3: Pa ja najviše volim basne.
1: A kaži mi, je li imaš neku omiljenu priču?
3: Imam.
1: Koja je to?
3: Crvenkapica.
1: O knjigama, čitanju i tome kako izgleda jedan bibliotečki dan, učenicima je govorio bibliotekar Amir Mustafić, nastojeći im približiti knjigu na njima zanimljiv i razumljiv način.
4: Mi smo već ovo navikli godinama da u mjesecu oktobru učiteljice dolazi sa učenicima prvog ili drugog razreda da se upoznaju sa našom bibliotekom, ono što se nalazi na našim policama, a što bi njima bilo interesantno, i svakako da mi sa svoje strane se trudimo da im biblioteku približimo na njima najbolji, najlakši, najprihvatljiviji način. Oni treba to da osjećaju kao svoj dom, ne trebaju da imaju predrasude, niti da se boje biblioteke, niti oni koji radi u biblioteci, dakle treba da im biblioteka bude simpatična, privlačna i da se tu osjećaju lijepo i komotno. Dakle, naše iskustvo govori da nakon svake posjete ovako organizovani, mi nakon toga imamo sigurno dvoje, troje djece koji dođu da se učlani u biblioteku.
1: Njihova učiteljica Enisa Osmanović ističe da je važno da djeca od najranije dobi razvijaju ljubav prema čitanju, jer knjiga nije samo izvor znanja, već i mjesto gdje djeca mogu pronaći maštu, nove svjetove i brojne zanimljive junake.
5: Znamo da je mjesec oktobar mjesec knjige i trudimo se da u našoj školi na što lepši način obilježimo ovaj mjesec, da upoznamo naše učenike sa knjigama. Jedna od aktivnosti je bila ova, da ih dovedemo da upoznaju gradsku biblioteku, u stvari da upoznaju bogatstvo koje krije biblioteka. Oni su drugi razred i u drugom razredu oni već su naučili da čitaju i mi se trudimo svakodnevno da vježbamo čitanje i da ih upoznajemo sa knjigama, sa pričama. Naša biblioteka posjeduje jednu bogatu riznicu knjiga koje oni svakodnevno mogu da podignu i da pročitaju, ali često nam se dešava da nemamo dovoljan broj zato što smo brojna škola. Trudimo se da kroz svakodnevne aktivnosti na kreativan način njima približimo knjigu.
1: A nakon ovog druženja možda će upravo neka od knjiga sa bibliotečkih polica postati njihov novi omiljeni prijatelj.
6: Stigli smo do sporta. Sjajna Ema Mahmutović, iako tek 14-godišnjakinja, već iza sebe ima brojne uspjehe i osvojene medalje. Članica je tekvando kluba Viktorija, proteklog vikenda okitila se zlatnom medaljom u Crnoj Gori. Sa Emom smo razgovarali o njenim počecima, putu do državnih i svjetskih medalja, ali i planovima i ciljevima koje je postavila pred sebe u narednom periodu.
7: Ljubav prema sportu i želja za novim izazovima Emu Mahmutović odveli su u svijet tekvandoa. Danas sa samo 13 godina članica tekvando kluba Viktorija za sebe ima brojne medalje, a svaki novi turnir prilika je da pokaže koliko se trud, rad i upornost isplate.
8: Bavim se tekvandom već 5 godina, u klubu sam tekvando klub Viktorija Vogošća, stvarno mi je fino, treneri su odlični i uklopila sam se u društvo.
7: Pored sportskih obaveza, Zajma uspješno usklađuje i školske zadatke. Za postizanje dobrih rezultata, kako ističe, potrebni su dobra organizacija, disciplina i mnogo odricanja.
8: Već na početku godine sam imala državno prvenstvo gdje sam osvojila zlato i u toku ove godine sam imala dosta bodovnih turnira koji su jako jaki i osvajala sam dosta medalja i isto tako imala sam prošle godine nastup na svjetskom prvenstvu koji mi je baš puno značio.
7: Ema, kada si počela trenirati tekvando, da li si očekivala da ćeš biti ovako uspješna?
8: Pa vjerujte mi, jesam, zato što sam htjela dostići taj cilj i ja sam se jako trudila i trenirala.

0: trenirala da dođem do ovog samog cilja.
1: Na putu do uspjeha veliku podršku pružaju roditelji i treneri kojima je zahvalna za svu pomoć, savjete i motivaciju.
0: Najviše mi pomažu moji roditelji koji mi daju motivaciju, a isto i treneri moji koji su uvijek tu za mene i uvijek su vjerovali u dobrim i u lošim trenucima.
1: Da. Ko su tvoji treneri?
0: Alen Alić, Delila Ramić, Lamija Alić, Arman Dubrovac.
1: Nedavna zlatna medalja osvojena u Crnoj Gori još je jedan razlog za ponos, ali i dodatni motiv za nove pobjede.
0: U pitanju je bodovni turnir Montenegro Open 2026. gdje sam nastupala i odnosno imala polufinale protiv predstavnice Hrvatske i onda finale protiv predstavnice Grčke. Osvojila sam zlatnu medalju te sam pobjedila i Hrvatsku i Grčku.
1: Da, i šta slijedi za tebe u narednom periodu?
0: U narednom periodu meni slijedi Evropsko prvenstvo za koje se trenutno pripremam i da, cilj mi je da osvojim medalju na Evropskom prvenstvu i da dam sve od sebe.
1: Ema ne planira stati, već nastavlja vrijedno trenirati i pripremati se za naredna takmičenja s ciljem da nastavi nizati uspjehe i dostojno predstavljati svoj klub.
0: Teško je zato što mora se biti disciplinovan i stvarno tu je potrebna jaka želja, disciplina i upornost da dođete do nekog dobrog rezultata.
1: Emina priča pokazuje da se uz trud, podršku, jasne ciljeve i u mladim godinama mogu ostvariti veliki rezultati. Pred ovom mladom sportistkinjom novi su izazovi, a vjerujemo da će ih dočekati spremna s istom željom za uspjehom koja ju je dovela do dosadašnjih medalja.
2: Poštovani slušalci i gledalci, program na radio televizije Vogošća bilo je to još jedno izdanje emisije Vogošćanska hronika. Sa vama smo ponovo sutra u istom terminu. Do tada, srdačan pozdrav!

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Upravo tako, Radio Vogoša, dobro vam veče, nastavljamo druženje još 30 minuta u večernjem programu. Evo, slušali ste dakle Vogošansku hroniku, još 30 minuta, uživat ćete uz dobru zabavnu muziku, noć je uveliko pala, neki od vas vjerovatno su se ušuškali, dakle u, nadam se, vašim toplim domovima, neki su se vjerovatno pripremili za izlazak, bez obzira što je utorak. Eto, u svakom slučaju, gdje god da ste u ovom trenutku, mi vam želimo lijep odmor, lijep provod, kako god, i naravno ukoliko ne izlazite vani, onda uživajte dalje uz dobru muziku na talasima Radija Vogošća.

0: I Bito Vlaki i Nina Badrić, dobro večer još jednom. Ukoliko putujete, povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, kažu iz Bihamka. Svi vi koji planirate preko granice, nema dužih čekanja, tako kažu iz Bihamka. A ukoliko dakle ne putujete, onda svakako poziv da ostanete i dalje uz program Radija Vokšća.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vokšća.

slušali Indekse i Leptiru moj, 19 sati 43 minuta, kažu meteorolozi, sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, a u većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme, dio prije podneva po kotlinama i uzriječne tokove, dakle bit će magle. Kada je u pitanju temperatura, jutarnje od 1 do 6, na jugu od 9 do 14, najviše dnevno od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Što se tiče Sarajeva, više niske oblačnosti u jutarnjim satima, veći dio dana sunčano uz malo umjerenu na obloku, a prolazno na oblačenje ponovo u večernjim satima. Kada je u pitanju temperatura, jutarnja 4, dnevna do 14 stepeni. Eto, dakle, slično vrijeme i narednih par dana, negdje tamo između 10 i 14 stepeni temperatura. Uživajte vi uz dobru muziku, još 15 minuta smo zajedno u ovom današnjem druženju.

poštovane slušatelji, tačno je 19:54, toliko što se tiče našeg današnjeg druženja. Ja se iskreno nadam da vam je bilo lijepo, da ste uživali uz dobru muziku i naravno da ćete i dalje ostati uz program Radija Voguše. Želim vam ugodnu noć, ugodan ostatak večeri, kako god. Budite i sutra uz nas od 7 sati, kolegica Azra Grbo druži se sa vama u prvoj smjeni, mi smo ponovo zajedno od 14 sati u drugoj smjeni. Dakle, do ovog trenutka sa vama bila Dvija Tirić. Za sami kraj druženja, Dino Merlin i Briga, ja se iskreno nadam da kod vas u ovom trenutku nema briga i da ih neće biti ni kasnije. Još jednom lijep pozdrav i ne mijenjajte frekvenciju.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć.
3: Znamenje moje domovine.
4: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
3: Crtice umnih ljudi Bosne.
5: U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih rahat mogao zvati Alija, a još manje dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za mene uvijek bio moj predsjednik. Nedžad Ibrišimović.
3: Znamenje moje domovine.
4: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
0: Već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć.
6: Svim vozačima sretan put želi Radio Bogošća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Kao što su jagorčevina i visi baba vjesnici proljeća, a opadanje lišća i odlazak lasta nagovješta jeseni i zime, tako su neki ljudi vjesnici uspjeha, a neki nagovjesnici početka, kraja i neuspjeha. Osjete jadni kad nekom dobro ide pa dolaze, a još prije kad mu dogorjeva svijeća, pa kud koji mili moji iskaču prvi sa broda koji je usporio, još nije ni počeo da tone, a oni se već veru na nove, veće i ljepše brodove koji tek počinju da plove, imaju dovoljno mjesta i hrane za stare dobre miševe i još jedno njihovo uzaludno putovanje. Jedna!

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Informativni program Radio Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošćanska hronika. Večeras između ostalog pratite. Oktobar, Međunarodni dan borbe protiv raka dojke. U općini Vogošća dostupan besplatan primjerak praktične brošure Prava mama. Vogošćansko udruženje antifašista i boraca Nora posjetilo svog člana, jednog od najstarijih Vogošćana, Hasana Šejtu. Oktobar je međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke. Naziva se i ružičastim oktobrom, a obilježava se u velikom broju zemalja širom svijeta kako bi se skrenula pažnja na veliki broj oboljelih od ove bolesti i podigla se

0: Svijest o značaju prevencije, ranog otkrivanja i pravovremenog liječenja osoba oboljelih od ove teške bolesti. A svaki 13. u mjesecu oktobru ima svoju posebnu simboliku i obilježava se kao svjetski dan bez grudnjaka, čime se dodatno potiče na razmišljanje o prevenciji i važnosti samopregleda.
1: Iza svake dijagnoze krije se posebna životna priča, a o svom iskustvu i borbi s ovom opakom bolešću razgovarali smo s Ildinom Zolj Balenović, koja je s nama podijelila kroz što je prolazila i koliko su podrška, snaga i vjera značajne u najtežim životnim trenucima.
2: Proces liječenja karcinoma bilo koje vrste traje jako dugo i da nismo hrabre i da nemamo tu nadu, sasvim sigurno da ne bi niti jedna od nas izdržala. Hvala dragom Bogu, evo i ja i veliki broj mojih kolegica koji sam upoznala na ovom trnovitom putu nekako izlazi na kraj sa svim izazovima liječenja karcinoma koji u našoj zemlji je višestran. Naime, mi se ne borimo samo jedino i isključivo sa karcinomom, mi smo primorane da se borimo i sa sistemom koji nam je u svakom smislu krenuo leđa od nedostatka adekvatne i blagovremene terapije, psihološke podrške, multidisciplinarnog prilaza liječenju karcinoma do jako malog broja stručnjaka, specijalista, ljekara, aparata koji su potrebni za dijagnostiku pa nadalje. Svake godine udruženje oboljelih i liječenih od karcinoma dojke i ostalih karcinoma Renesansa Sarajevo organizuje zaista niz aktivnosti. Uglavnom se počinje sa regionalnom konferencijom koju organizujemo svake godine i ove godine smo 1. i 2. oktobra imali tu regionalnu konferenciju koja je trajala 2 dana i koja je na jednom mjestu okupila ona 3 najvažnija stuba, a to su pacijenti, sistem i naši ljekari, ali evo nekako smo ponudili i primjere dobrih praksi iz regije, udruženja iz regije su predstavila načine na koji sistem može na bolji, kvalitetniji, svrsishodniji način stajati uz oboljele. Nakon toga imamo niz vrlo korisnih predavanja u udruženju naših stručnjaka, realizujemo i ulične akcije u okviru kojih dijelimo materijale koji su jako važni za svaku ženu, ali i za svakog onog koji ima ženu u svom okruženju, kako se nositi sa bolešću, kako izvršiti samo pregled, koliko je važno redovno se kontrolisati, koliko je važno prihvatiti bolest i koliko je važno upravo održati u sebi tu iskru nade, iskru snage koja je zaista neophodna kroz kompletan sistem liječenja. Znači, niz aktivnosti mi realizujemo, udruženje Renesansa organizuje tokom oktobra, ali i tokom cijele godine. Kada je u pitanju društvo, oni koji nas okružuju, jako je važno ukoliko imaju u svom okruženju nekog oboljelog, zaista da budu uz tog oboljelog. Ne postoji jedan savjet, da kažem, radi ovo ili ono ukoliko ti se razboli kolegica, sestra, majka, nana, sekretar, nebitno. Ali ono što je jako važno to je da budemo uz tu osobu pa ćemo znati i kako se postaviti tokom bolesti.
1: Oktobar je prilika da o ovoj temi govorimo glasnije, pružimo podršku oboljelima i podsjetimo sve žene da odvoje vrijeme za sebe i svoje zdravlje, jer rano otkrivanje može spasiti život.
0: U Bosni i Hercegovini godišnje se otkrije blizu 14.000 novih slučajeva malignih bolesti, a približno 8.600 osoba premine. Rezultat istraživanja provedenog u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Niz do sada provedenih međunarodnih studija pokazalo je da karcinom koji se otkrije u ranoj fazi znatno veće šanse za uspješno liječenje. Mnogi od njih postaju potpuno izliječeni. Svaka žena ima pravo na zdravlje, kaže se u drugom izdanju besplatne praktične brošure Prava mama, koja sadrži korisne informacije o pravima, oblicima, institucionalne podrške za trudnice, porodilje i majke, a dostupna je u Centru za usluge građana u općini Mošća.
3: Drugo izdanje besplatne praktične brošure Prava mama, koje sadrži korisne informacije o pravima i oblicima institucionalne podrške za trudnice, porodilje i majke, dostupna je u Centru za usluge građana općine Vogošća. Brošura Prava mama namijenjena je trudnicama, porodiljama i majkama, a njen drugo izdanje predstavljeno je početkom septembra ove godine u Zavodu za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva kantona Sarajevo. Izdavač brošure je Centar za društveno obrazovanje mladi, a izdavanje ove brošure podržala je općina Vogošća. Brošura obuhvata informacije

0: te o radnim pravima, porodiljskom odsustvu, novčanim naknadama i drugim oblicima podrške koje se ostvaraju na entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou. Na kraju vrijedi napomenuti da je odštampano 8000 primjeraka brošure Prava mama kako bi sadržaj bio dostupan što većem broju žena.
1: I dalje pratite Vogošanjsku hroniku, a mi ćemo još malo o ženama, ovaj put o vrijednim članicama udruženja Zumbul koje su proteklog vikenda učestvovale na radionici posvećenoj pisanju projektnih prijedloga. Tokom dva dana učile su kako svoje ideje pretvoriti u kvalitetne projekte i pronaći načine za njihovu realizaciju. Radionica je održana u okviru projekta osnaživanja žena koje provodi Caritas.
2: Znanje, dobre ideje i spremnost da se učini nešto za svoju zajednicu bile su u fokusu dvodnevne radionice koju su prisustvovale članice Udruženja žena Zumbul.
3: Mi smo sa organizacijom Caritas potpisali ugovor na niz radionica projekat se zove Osnaživanje žena, znači u Bosni i Hercegovini. A što se tiče radionice proteklog vikenda, radionica je tema je pisanje projektnih prijedloga. To je jako bilo edukativno za naše članice, jer kao što znamo, nevladne organizacije i djeluju aplicirajući na projekte, tako da je to jako bitno, jako značajno za naše udruženje. Pored edukativnog dijela, bilo je jedno jako lijepo druženje sa ženama iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, upoznavanje, komunikacija i ostvarivanje saradnje.
2: Za članicu udruženja Zumbul Belmu Kožljak ovo je bila prilika da stekne nova znanja, ali i dodatno osnaži svoje kapacitete za buduće projekte.
4: Pa od velike koristi, isključivo zato što sama briga o sebi kao ženi zanemarena je. Od strane uloge majke, poslovnih obaveza, drugih efekata i onako žena pada, znači, u drugi plan. Ove edukacije su bile jako, jako edukativne u smislu osnaživanja žena kroz mentalnu, kroz zdravstvenu i naravno evo kroz poslovno učenje. Znači, zadnja radionica je bila o tome projekat taj, a prethodne radionice su bile preventivno pregledi, znači važnost preventivnih pregleda i to je jako bitno. Osnažiti žene da se idu pregledati na vrijeme, da ne bi došlo naravno do krajnje tačke u stvari velikih nekih bolesti.
3: Žene su jako zainteresovane, znači žene Zumbula, a imale smo u proteklim radionicama i posjete drugih žena iz Vogošće gdje izborom dobrih tema, znači radionice su posjećene i naravno da se može dosta toga i naučiti, jer organizacije sa kojim mi sarađujemo angažuju jako dobre edukatore koji znaju prilagoditi teme ženama i podučiti im time o čemu radimo. Evo u narednom periodu mi nastavljamo dalje sa radionicama, također od istog donatora u hotelu Hollywood, znači s tim da je sljedećeg vikenda tema marketing, gdje smo opet ciljano odabrale žene i djevojke koje će ići na tu edukativnu radionicu. Jedna od njih je naša mlada Ilvana Bešić, koja je krenula sa svojim rukotvorinama, znači sateni dekor iz rada buketa, i njoj će ova radionica itekako dobro doći da se osnaži i da nauči nešto na ovom polju.
4: Mi smo za sve žene otvoreno od 18 plus pa nadalje. Bujrum, Zumbul je otvoren, pa udruženju je jako fino, isključivo zato što ima ta dobna razlika, znači žena, i uvijek se nešto nauči od starijih žena i ovih novih mlađih, tako da Bujrum.
2: Radionica je organizovana u okviru projekta osnaživanja žena koji provodi Caritas, a stečena znanja članice će nastojati primijeniti kroz nove ideje i aktivnosti svog udruženja.
1: Naša ekipa danas je boravila u naselju Ugorsko gdje su posjetili 101-godišnjeg hadžiju Hasana Šejtu, oca heroja Muje Šejte. Hasan je jedini živi učesnik Narodno-oslobodilačkog rata u Vogošću. Tokom posjete govorio je svojim partizanskim danima, agresiji na Bosnu i Hercegovinu i svom najtežem životnom periodu pogibi sina kapetana Muje Šejte. Najstarijeg Vogošćanina Hasana Šejtu svake godine posjeti udruženje Abnor. Tako je bilo i ove godine.
0: Najstariji živi učesnik Narodno-oslobodilačkog rata hadžija Hasan Šejto 19. septembra proslavio je 101. rođendan. Danas u 102. godini života Hasan se sjeća svog djetinjstva i života u naselju Ugorsko u kojem je rođen.
5: Vogošća je bila jedno selo. Ništa više nego selo. I to je to što se danas pogled

0: pogleda sa Nabožića, sa Žući i tako dalje, sa Huma, sa Brda, iznad Bogošće.
1: Partizanima je pristupio sa svojih 19 godina. Nakon Drugog svjetskog rata bavio se poljoprivredom. Osim slabijeg sluha i vida, nekih većih zdravstvenih problema nema. Šta radi Hasan po cijeli dan?
0: Ja ne radim ništa. I to su mi rekli moji nasljednici. Ja ako nešto počnem da čebrkam, da radim, oni za mene zagalame, nemoj ti ništa da radiš.
1: Hasan, kako nam je rekao, najviše voli jesti voće i povrće, a i danas popije svoju šolju kafe. U pratnji porodice voli prošetati naseljem, a svake godine na mjesto pogibije sina Muje na lokalitetu Tri Bukve na Brdu Žuč.
0: Ja znam, ja sam bio svake godine dok sam imao sam mogućnost materijalno, imao sam mogućnost i materijalna sredstva.
1: Kao jedinog živog učesnika Narodnooslobodilačkog rata, Hasana svake godine posjeti predsjednik Vogošćanskog udruženja antifašista Refik Softić.
2: Naša je obaveza da to da obiđemo i da onaj, na koji god način možemo da pomognemo, ako ništa barem da se vidimo i da popričamo. Mada je čovjek u već poodmaklim godinama, ali damo se sporazumiti i želio bi se zahvaliti i na njegovom prijemu, dočekao nas je stojeći baš dostojanstveno i vodili smo razgovor kao i pravi ljudi.
1: Nekada je ovo udruženje redovno kupljalo učesnike NOR-a kojima su izdvajana određena novčana sredstva. Hasan Šejto ima svoja primanja, a ovakve posjete danas su rijetke i mnogo mu znače.
2: Mi ne raspolažemo nekim novčanim sredstvima da bi mogli u potpunosti zadovoljiti prilikom obilazaka i dodjele nekih hedija, ali smo uvijek u stanju da jednu određenu svotu, svodno stanju našeg udruženja odvojimo i dodijelimo našim Hadži Hasanu.
1: Na kraju naše posjete Hadžija Hasan Šejto nas je ispratio, a mi smo upoželjeli još mnogo dobrog zdravlja i ugodne staračke dane u naselju u kojem je proveo cijeli svoj život.
3: Osim što je važan mjesec u smislu podizanja svijesti o važnosti ženskog zdravlja, 10. mjesec u godini i mjesec u kojem se promoviše i važnost čitanja, odnosno ovo je mjesec knjige koji su učenici drugog razreda osnovne škole Mirsad Prnjavorac s učiteljicom Enisom Osmanović obilježili posjetom Vogošćanskoj biblioteci. Neki su već članovi ove biblioteke, a za neke je ovo bio prvi susret sa bibliotekom u Vogošći.
4: Mališani su za ovu priliku pripremili recitacije, a neki od njih otkrili su nam da im je ovo bio prvi dolazak u biblioteku. Kuća.

0: čuj bar jednu riječ. Kuca, kuca, pero, sve dok mjeseca.
1: Šta san je kišobran, jedan plavi kišobran, usnio je divan san. Usnu plavo kišobrana, kiša lije cijelog dana. Jedan žuti kišobran, usnio je divan san. Usnu žuto kišobrana, kiša lije cijelog dana. Usnu svakog kišobrana, kiša lije cijelog dana.
2: Jesi li ti prvi put došla u posjet biblioteci?
3: Da.
2: Nisi prije dolazila ovdje, jel?
3: Nisam.
2: A da li ideš u školsku biblioteku?
3: Da.
2: Da li voliš da čitaš knjige?
3: Da.
2: Koje je najviše?
3: Crvenkapica.
2: Zbog čega baš Crvenkapica?
3: Zato što je...
2: Tu zanimljiva. Fina pri... Zanimljiva, jel? A da li čitate sa učiteljicom?
3: Da.
2: Da li ti voliš da čitaš?
4: Volim.
2: Koje je knjige najviše?
4: Pa najviše volim da čitam neke dječje knjige.
2: Da li ti čitaš?
4: Da.
2: Koje knjige najviše voliš?
4: Pa ja najviše volim basne.
2: A kaži mi, je li imaš neku omiljenu priču?

0: Ima.
1: Koja je tu?
0: Crvenkapica.
2: O knjigama, čitanju i tome kako izgleda jedan bibliotečki dan, učenicima je govorio bibliotekar Amir Mustafić, nastojeći im približiti knjigu na njima zanimljiv i razumljiv način.
3: Mi smo već ovo navikli godinama da u mjesecu oktobru učiteljice dolazi sa učenicima prvog ili drugog razreda da se upoznaju sa našom bibliotekom, ono što se nalazi na našim policama, a što bi njima bilo interesantno, i svakako da mi sa svoje strane se trudimo da im biblioteku približimo na njima najbolji, najlakši, najprihvatljiviji način. Oni treba to osjećaju kao svoj dom, ne trebaju da imaju predrasude, niti da se boje biblioteke, niti onih koji radi u biblioteci, dakle treba da im biblioteka bude simpatična, privlačna i da se tu osjećaju lijepo i komotno. Dakle, naše iskustvo govori da nakon svake posjete ovako organizovani, mi nakon toga imamo sigurno dvoje, troje djece koji dođu da se učlani u biblioteku.
2: Njihova učiteljica Enisa Osmanović ističe da je važno da djeca od najranije dobi razvijaju ljubav prema čitanju, jer knjiga nije samo izvor znanja, već i mjesto gdje djeca mogu pronaći maštu, nove svjetove i brojne zanimljive junake.
4: Znamo da je mjesec oktobar mjesec knjige i trudimo se da u našoj školi na što ljepši način obilježimo ovaj mjesec i da upoznamo naše učenike sa knjigama. Jedna od aktivnosti je bila ova, da ih dovedemo da upoznaju gradsku biblioteku, u stvari da upoznaju bogatstvo koje krije biblioteka. Oni su drugi razred i u drugom razredu oni već su naučili da čitaju i mi se trudimo svakodnevno da vježbamo čitanje i da ih upoznajemo sa knjigama, sa pričama. Naša biblioteka posjeduje jednu bogatu riznicu knjiga koje oni svakodnevno mogu da podignu i da pročitaju, ali često nam se dešava da nemamo dovoljan broj zato što smo brojna škola. Trudimo se da kroz svakodnevne aktivnosti na kreativan način njima približimo knjigu.
2: A nakon ovog druženja možda će upravo neka od knjiga sa bibliotečkih polica postati njihov novi omiljeni prijatelj.
5: Stigli smo do sporta. Sjajna Ema Mahmutović, iako tek 13-godišnjakinja, već iza sebe ima brojne uspjehe i osvojene medalje. Članica je tekvando kluba Viktorija, proteklog vikenda okitila se zlatnom medaljom u Crnoj Gori. Sa Emom smo razgovarali o njim počecima, putu do državnih i svjetskih medalja, ali i planovima i ciljevima koje je postavila pred sebe u narednom periodu.
6: Ljubav prema sportu i želja za novim izazovima Emu Mahmutović odveli su svijet tekvandoa. Danas sa samo 13 godina članica tekvando kluba Viktorija za sebe ima brojne medalje, a svaki novi turnir prilika je da pokaže koliko se trud, rad i upornost isplate.
7: Bavim se tekvandom već 5 godina, u klubu sam tekvando klub Viktorija Vogošća, stvarno mi je fino, treneri su odlični i uklopila sam se u društvo.
6: Pored sportskih obaveza Ema uspješno usklađuje i školske zadatke. Za postizanje dobrih rezultata, kako ističe, potrebni su dobra organizacija, disciplina i mnogo odricanja.
7: Već na početku godine sam imala državno prvenstvo gdje sam osvojila zlato i u toku ove godine sam imala dosta bodovnih turnira koji su jako jaki i osvajala sam dosta medalja i isto tako imala sam prošle godine nastup na svjetskom prvenstvu koji mi je baš puno značio.
6: Ema, kada si počela trenirati tekvando, da li si očekivala da ćeš biti ovako uspješna?
7: Pa vjerujte mi, jesam, zato što sam htjela dostići taj cilj i ja sam se jako trudila i trenirala da dođem do ovog samog cilja.
6: Na putu do uspjeha veliku podršku pružaju roditelji i treneri kojima je zahvalna za svu pomoć, savjete i motivaciju.
7: Najviše mi pomažu moji roditelji koji mi daju motivaciju, a isto i treneri moji koji su uvijek tu za mene i uvijek su vjerovali u dobrim i u lošim trenucima.
6: Da. Ko su tvoji treneri?
7: Alen Alić, Delila Ramić, Lamija Alić, Arman Dubrovac.
6: Nedavna zlatna medalja osvojena u Crnoj Gori još je jedan razlog za ponos, ali i dodatni motiv za nove pobjede.
7: U pitanju je bodovni turnir Montenegro Open 2026. gdje sam nastupala, odnosno imala polufinale protiv predstavnice Hrvatske i onda finale protiv predstavnice Grčke. Osvojila sam zlatnu medalju, te sam pobjedila i Hrvatsku i Grčku.
6: Da, i šta slijedi za tebe u narednom?

0: periodu?
1: U narednom periodu meni slijedi evropsko prvenstvo za koje se trenutno pripremam i da, cilj mi je da osvojim medalju na evropskom prvenstvu i da dam sve od sebe.
2: Ema ne planira stati, već nastavlja vrijedno trenirati i pripremati se za naredna takmičenja s ciljem da nastavi nizati uspjehe i dostojno predstavljati svoj klub.
1: Teško je zato što mora se biti disciplinovan i stvarno tu je potrebna jaka želja, disciplina i upornost da dođete do nekog dobrog rezultata.
2: Emina priča pokazuje da se uz trud, podršku, jasne ciljeve i u mladim godinama mogu ostvariti veliki rezultati. Pred ovom mladom sportistkinjom novi su izazovi, a vjerujemo da će ih dočekati spremna s istom željom za uspjehom koja ju je dovela do dosadašnjih medalja.
3: Poštovani slušalci i gledalci, program na radio televizije Vogošća, bilo je to još jedno izdanje emisije Vogošćanska hronika. Sa vama smo ponovo sutra u istom terminu. Do tada, srdačan pozdrav!

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.